0: Morda ste preslišali.
1: Nebeški. 18. nedelja med letom. Jezus nasiti 5000 mož. Ko je Jezus to slišal, se je v čolno omaknil od tam v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in je ozdravil njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: "Samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano." Jezus pa jim je rekel: "Ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti." Rekli so mu: "Tukaj imamo samo 5 hlebov in 2 ribi." Dejal jim je: "Prinesite mi jih sem." In velel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili, ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož, brez žena in otrok.
2: Osemnajsta nedelja med letom. Komentar: katere množice se nam smilijo. Jezusov čudež pomnožitve kruha in rib spominja na podobne dogodke iz stare zaveze, ko je Bog z mano in prepelicami nasitil Izraelce na poti iz egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo. Prav tako je znana zgodba o preroku Eliju, ki stori čudež z moko in oljem, ter o preroku Elizeju, ki je s 12 hlebi nahranil 100 mož, pa je še ostalo. To so bili odrešenski dogodki, ki so razodevali Jahvejevo moč. Jezus to tradicijo nadaljuje in s tem pokaže, da je nastopil čas odrešenika, ki bo odgovoril na najgloblje potrebe in hrepenenja človeštva. Ko je Jezus stopil iz čolna, se mu je množica zasmilila. Prišel je iz samote. Lahko bi rekli, da je imel čas duhovne obnove ali duhovnih vaj. Potreboval je čas zase in za odnos z očetom. Iz te povezanosti je odgovarjal na potrebe bolnikov in tudi zdravih, ki niso imeli kaj jesti. Pomnožitev kruha že nakazuje evharistično daritev, ki ni več le blagoslov kruha, ampak daritev Božjega Sina samega. S pomočjo kruha Jezus množicam približa tisto, kar bo storil pri zadnji večeri, ker ne bo več šlo za pomnožitev kruha, ki nasiti telesno lakoto, ampak za evharistični kruh, duhovno hrano, ki je on sam. Kruh tako usmerja pogled k evharističnemu kruhu in evharistični gostiji. Obe lakoti sta pomembni, telesna in duhovna. Jezus odgovori na obe. Mi te moči nimamo, imamo pa dobrodelne ustanove in različne oblike duhovne ponudbe. Podobno kot Jezus delujejo tudi misionarji, ki najprej odgovorijo na telesne in materialne potrebe ljudi, nato pa jim oznanjajo evangelij. Živimo v času, ko ljudje v zahodnem svetu zdravja ne iščejo več pri duhovnikih, ampak pri zdravnikih. Tudi tistih, ki prihajajo po hrano Karitas, je razmeroma malo. To niso množice, ki bi jih bilo treba vsak dan nasititi. Družbeni sistemi so danes tako razviti, da večinoma odgovarjajo na temeljne življenjske potrebe ljudi. Drugačna je seveda podoba v Afriki in Latinski Ameriki, kjer misionarji skrbijo za najbolj osnovne potrebe ljudi, da niso lačni, da imajo vse minimalno zdravstveno oskrbo in da se otroci ter mladi lahko šolajo. Ko ljudje v misijonih vidijo, kaj misionarji storijo zanje, lažje sprejmejo tudi duhovno hrano, to je Jezusovo oznanilo. Oznanjevanje evangelija v potrošniškem svetu izobilja je zato veliko zahtevnejše kakor tam, kjer kristjani ljudem pomagajo pri njihovi najbolj osnovnih življenjskih potrebah. To pa ne pomeni, da tudi v zahodni družbi ni mogoče najti vstopne točke za evangelizacijo. Zahodni človek veliko bolj trpi zaradi duhovne lakote, ki je posledica neurejenih čustvenih in medosebnih odnosov, predsodkov do krščanstva zaradi zgodovinskih stranpoti ter nevednosti in neizkušenosti glede bogatstva verskih praks, ki jih skriva krščanska tradicija Zahoda. Zahodni človek išče samo odrešenje, meditaciji, vzhodnih religijah, različnih omamah, pa tudi v delu, športu, karieri, kopičenju bogatstva, svetovnih potovanjih in iskanju vedno novih doživetij. Odgovor krščanstva na te izzive ne more biti zgolj ponujanje zakramentov in razumevanje župnije kot edine pastoralne strukture. Stopna točka je prav potreba po samoodreševanju, ki prej ali slej naleti na svoje meje. Ni potrebno veliko pastoralnega premisleka, da bi ugotovili, kakšen pastoralni obrat je potreben v Evropi in Sloveniji. Tudi sodobne raziskave o duhovnih iskanjih zahodnega človeka in ne nazadnje tudi odgovori umetne inteligence, ki temeljijo na njih, kažejo, da sodobni človek išče duhovnost, ki je osebna, izkustvena in uporabna za vsakdanje življenje. Na prvem mestu sta meditacija in čuječnost kot najbolj razširjeni duhovni praksi. Sledi joga kot duhovna disciplina, s pomočjo katere ljudje iščejo harmonijo telesa in duha, notranje ravnovesje, osebna rast ter stik s presežnim. Na tretjem mestu so romanja in umiki v tišino, na primer Jakobova pot. Na četrtem mestu je krščanska kontemplativna molitev, kot so lekcijo divina, Jezusova molitev, adoracija in duhovne vaje v tišini. Sledijo duhovnost narave, gibanje New Age ter manjše skupine za pogovor in medsebojno podporo. Kaj ljudi pravzaprav iščejo? Na različnimi praksami se pogosto skrivajo ista hrepenenja, smisel življenja, notranji mir, preseganje osamljenosti, celostno ozdravljanje, povezano z drugimi, stik s presežnim in upanje sredi negotovega sveta. Mi pa se v teh poletnih tednih ukvarjamo s premestitvami duhovnikov, zasedenostjo in nezasedenostjo župnij ter z reševanjem struktur, ki nimajo ne predevangelizacijskega, ne evangelizacijskega naboja. Katere množice se danes nam smilijo? Nebeški.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Adema!

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Drugo mesto na letošnjih Melodijah morja in sonca, največja podpora občinstva in pesem, ki je v zelo kratkem času osvojila številne poslušalce. Skupina Ildivje je skladbo Morje mi poskrbela za enega najbolj odmevnih nastopov letošnjega festivala. To lahko trdimo z gotovostjo. Pesem je po festivalu pospremil tudi videospot, ki še dodatno poudarja poletno zgodbo te pesmi in pa sporočilo. Kako je pesem nastajala, kako so potekale priprave na festival, kako danes gledajo na razplet glasovanja in kaj za skupino pomeni ta izjemen odziv občinstva. O vsem tem se bomo pogovarjali s članom zasedbe Ildivje. Vesela sem, da je z nami Matija Kramberger. Matija, pozdravljen.
4: Lep pozdrav.
3: Matija, najprej čestitke seveda za odlično drugo mesto na letošnjih Melodijah morja in sonca. So se vtisi zdaj že polegli, še uživate ta uspeh?
4: Ja, malo še uživamo. Ja, nismo še čisto se odklopili, od tega še podoživljamo ta dogodek. Ja, to je res nekaj posebnega. Že to, da smo se uvrstili na sam končni izbor tega festivala z 45-letno tradicijo, je bil za nas praktično uspeh.
3: Ne? Ja.
4: In drugo mesto v skupnem seštevku je vsekakor izjemno, ne? Ampak nam je res bilo najbolj pomembno, da smo osvojili srca poslušalcev v auditoriju in preko telefona oziroma radijskih in televizijskih kanalov.
3: Ja, ne? Se mi zdi, da poslušalci so vseeno na koncu tisti, ki skupini dajo eno vrednost, ne?
4: Tako, ja. Tako.
3: Kakšna so bila recimo pa pričakovanja pred festivalom? Ste šli zelo sproščeno, ste razmišljali, da bi tako visoko posegli? Želje so verjetno bile, ne?
4: Želje so bile, ja, tako. In vedeli smo tako pri sebi, da imamo pesem z sporočilom in da smo sposobni to pesem tako predati poslušalcem, da bo to sporočilo razumeli. In smo malenkost tako sanjali nekje v ozadju, da se pa nam mogoče le lahko posreči.
3: Meni osebno se je zdela takšna ravno prava za Melodije morja in sonca, tako da ste zadeli, se mi zdi dobro. Pesem je sicer nastala ob morju po leti 2025, to smo lahko slišali že pred festivalom. Kakšna je zgodba ob njenem nastanku?
4: Ja, avtor pesmi je naš Žiga Šramelj in on je rekel, da je to pesem spisal na morju, ne vem točno, kje je bil, na kateri obali. Ampak, ko sta z ženo gledala v morje, v pomol in si je tako mislil, pa glej, vse mama, nič nama ne manjka, mama zdrave otroke, lepo nama gre, uživama. Ne? In takrat se mu je nekak vnela ta iskrica in je spisal to besedilo. Ne? Pri sami melodiji pa je imel pomoč, tam pa mu je pomagal Goran Šarac in tako da je on bil tudi soavtor pesmi.
3: Sporočilo pa se mi zdi takšno univerzalno, marsikdo oziroma skoraj vsi se najdemo v njem, ne? Ljubezen, domači,
4: družina, ja.
3: Iskanje neke tudi svobode.
4: Tako, ja. Takšne univerzalne vrednote, bom rekel, ne? Ki nas tudi v skupini združujejo praktično.
3: Ja. Ja.
4: Vsi smo taki, bom rekel, bolj taki domači, kmečki fantje, bom rekel, ne? Vsi imamo družine. Ne, in vsi smo se našli v tej pesmi.
3: Zdaj vsak izmed Ildivjih, Matija, sem prepričana, da ima svoje interese, hobije, veliko imate tudi skupnih. Kateri izmed vas pa najbolj uživa ob morju?
4: Najbolj ob morju, trenutno bi rekel, da naš Klemen, ker je ravno na morju.
3: Aha,
4: Lojzi pa se bomo zdaj hitro pridružil.
3: Naj uživa.
4: Tako.
3: Morda še tole, kako je sploh prišlo do odločitve, da se prijavite na tale festival?
4: Mi smo se že tega festivala enkrat udeležili, takrat ne kot samostojna skupina, ampak skupaj z Izakom Palmo. Takrat je bila takšna situacija, da ker na tem festivalu je pravilo, da lahko na odru stoji maksimalno 5 izvajalcev naenkrat od skupine oziroma izvajalca, ki se prijavi. In z Izakom bi nas bilo 6 in tako smo se potem v skupini odločili, da bo Aleš ta festival izpustil tistega leta in nekak nam to ni dalo miru. Ne? Smo rekli, mi moramo na ta festival se še enkrat kot Ildivji prijaviti in smo se prijavili in bili izbrani. Predvsem pa to, ker smo imeli željo, da vsaj enkrat v vseh teh letih, katerih pač prepevamo in še bomo prepevali, se udeležimo enega festivala. Ne? In kot verjetno tudi sami veste, ne, poslušalci, da ni več kaj dosti festivalov na državni ravni, ne, in to Melodije morja in sonca so še tako nekako edini festival, tako močen za takšno prepoznavnostjo. In je nam bilo tudi pomembno, da imamo to potem nekje v arhivu, da smo se udeležili tega festivala.
3: Ziza, ko mislim, da je bilo 22. leta.
4: Leta 22,
3: ja,
4: tako.
3: Mogoče pa zdaj tako kot olimpijske, ne? Ildivi na MMS vsaka 4 leta.
4: Vsaka 4 leta, ja. To bi bilo, ja.
3: Bomo videli. Ja. Matija, kako intenzivne pa so bile potem priprave na tale festival?
4: Same priprave, najbolj intenzivni je bil ta ravno ta teden, festivalski teden. Ne? Mi smo bili v Portorožu prisotni, sam sem bil od srede naprej, drugi pa so bili že od en dan prej, od torka. In vsak dan so bile neke aktivnosti, od intervjujev za radiji, predstavitveni koncert, ki je bil v torek, potem štiri tonske vaje, vroča generalka, tako da vedno se nam je, dosti se nam je dogajalo. Predvsem pa smo ta teden izkoristili na promociji same pesmi in skupine, smo pa se tudi lahko malo odklopili. Smo pa tudi skočili v morje, pa se podružili.
3: Ja, kar nekaj sklajevanja, odrekanja, ne nazadnje, ne, zaradi takšnih dogodkov, ves teden pravzaprav, kot se je omenil, ste imeli s tem zaznamovan.
4: Tako.
3: Vsi člani družine imate zdaj, vsi člani zasedbe imate zdaj že družine.
4: Ja.
3: To že v osnovi zahteva kar nekaj več usklajevanja, kot pa včasih, ko ste bili še samski v skupini, ne.
4: Tako.
3: Kako se, Ildivi, kaj znajdete v usklajevanju vsega tega?
4: Z ogromno razumevanja, ne, in spoštovanja odločitev vsakega posameznika. Ne? Mi se zavedamo, da smo zdaj v obdobju, kjer je treba veliko pozornosti, kar je tudi zaželjeno, ne? In prav posveti družini. Ne? Predvsem zdaj, ko imamo vsi še otroke, bom rekel, do 5. leta starosti. Ne? In mi pojemo naprej, naredili smo si taki načrt, katerim zadevam bomo dali malo več poudarka, katerim malo manj. In zadevo nekako furamo. Ne? In upam, da nam bo to še uspelo naprej.
3: Naj le uspeva, ja. Tako kot je do zdaj še naprej. Bo pa prišel tudi tisti čas, ko bodo otroci spet zrasli. Pa morda
4: pa več časa.
3: Tako, ne. Ja. Je pa prav tako, kot si povedal, ne, da se posvetite pravim stvarim. Omenila sva že, da torej tale nastop ni bil prvi na MMS-u, za Aleša je bil prvi.
4: Za Aleša je bil prvi, ja. Tako, ja.
3: Je bilo nervoze pred nastopom?
4: Ja, malo je že bilo. Ne. Malo je že bilo, čeprav naš Žiga je rekel, da nervoza in trema ne obstajata, to je samo, kako je že rekel ta stavek, da nervoza je samo nepripravljenost, nekak v tem smislu. Ne. In mi smo bili nekako pripravljeni, res smo uživali na odru, ne. In smo res takim res dobrim občutkom potem zapustili oder. Ne.
3: Občinstvo v auditoriju in pa gledalci, kot sva že v začetku menila, pred televizijskimi zasloni so vam torej namenili maksimalno število točk, že prej si omenil, ne, da tako. Vam je to veliko pomenilo.
4: Ja, to je praktično bila zmaga za nas. Ne. Ker poslušalci so tisti, ki zaradi katerih tudi v končni fazi pojemo, ne, za njih pojemo in če nas tisti spremejo, je maksimalno, kaj si lahko glasbenik želi.
3: Ravno nasprotno, ne, to morava nasloviti, pa žirija, vas je tole presenetilo?
4: Ja, malenkost že. Malenkost že, ampak saj tako, kot so govorili, žirija mogoče na drugačen način posluša pesem kot poslušalci. Ne? Ker je nekako zanimivo, da je čisto vsako leto so taka zelo, pridejo ti glasovi žirije in poslušalcev na vzkriž. Ne? Grejo v čisto druge smeri in tako se je pač išlo, kot se je.
3: Jaz mislim, da se je išlo krasno. Pesem je našla pot do ljudi in to je tisto najbolj pomembno. Zdaj, okoli festivala ste si morali, kot sva že povedala, vzeti kar nekaj časa, praktično skoraj ves tisti teden pred festivalom. Preživeli ste na slovenski obali in, Matija, to ste izkoristili tudi zato, da ste posneli video spot.
4: Tako.
3: Malce nam pove več o tem video spotu, kako je nastala ideja, kakšna je zgodba za tem.
4: Idejni vodja tega video spota je bil Žiga. Ne? In snemali smo ta četrtek v tem festivalskem tednu, začeli smo v Piranu in trajalo je cel dan, praktično pol smo si še najeli eno barko, smo se še malo na morje odpeljali in smo res tako, smo uživali. Ne. To so res, ti dnevi, ko snemamo spote, so tako res nekaj posebnega, ne. Uživamo v tem, ne. In je res bilo lepo.
3: V ribiče ste se prelevili.
4: V ribiče smo se prelevili, tako, ja. In vlovili nismo nič. tega na posnetku ne boste videli, ampak ne. Namen pa je bil. Tako da res je bilo super.
3: Ja. Na teh snemanjih se ponavadi zgodi kaj nepričakovanega, kakšna anekdota za tem, ne nazadnje, kako so ljudje to spremljali, ne, sredi dneva ste tam.
4: Ja, seveda, ja. Mi smo začeli, ker tu, ko snemamo video spote na prostem, je zelo pomembna svetloba in kako ravno sonce sije, če ravno eno oblak gre čez sonce, kako sence padajo in smo se odločili, da bomo v dopoldanskem času posneli scene na Tartinijevem trgu. Ne? In seveda tako kot je zaželjeno, ne, v višku sezone je na Tartinijevem trgu bilo prisotnih ogromno turistov, ne? In ki so nas snemali, nas tudi nagovarjali, ampak niso videli oni, da mi snemamo, ne? In da mogoče kateri turist pride tudi v kader s tem, ko pride na 2 metra na s telefonom snemati obraze, ne? In tak da vse to smo preživeli, ne, malo smo se nasmejali. Je pa tudi to, ja, anekdota. Na koncu tega snemanja na Tartinijevem trgu je pristopil do nas najstarejši možakar, Francoz, ne, in nas je nagovoril po francosko, ne, da misliš, da verjetno tak cel svet govori francosko, ne,
3: optimistično, ja.
4: Ampak potem smo nekako razbrali, smo ga uspeli razumeti, da ima njegova sestra rojstni dan in če bi mi lahko zapeli za rojstni dan, da bi nas on posnel in da bi on potem to poslal, da to bi pač bil nekaj totalno nepričakovanega, ne. In smo rekli seveda.
3: Normalno.
4: Ja, in smo jih v slovenščini zapeli vse najboljše in je tako prek kamere čestitali in je bil srečen in pač nam se je zdelo finta.
3: Zelo lepo.
4: Je nek tak spomin.
3: Tako da ste pravzaprav še tisti dan turistom v Piranu polepšali, popestrili
4: tako
3: dan, ne.
4: Tako.
3: Zelo lepo. Tako da video spot si že lahko gledamo, če ne druge na YouTubeu, ne.
4: Ja.
3: Zdaj, Matija, prej sva že govorila o podpori poslušalcev, na družbenih omrežjih pa je tale pesem se mi zdi kar eksplodirala. Vidimo lahko, da jo ljudje vzamejo nekako za svojo, občutijo očitno tole zgodbo in pa sporočilo pesmi. Kar nekaj posnetkov so poslušalci, ne, že naredili,
4: ja,
3: tudi tako na letošnjih dopustih, ne. Se mi zdi, da so kar ganjeni, ne.
4: Kar ganjeni. Zdaj nekako se kar vidijo, pa tudi povpraševanja za nastope smo dobili na ta račun, ne. So nam tudi pisali, da se tudi en možakar, ne, nam je pisal, da ko je to pesem poslušal, da je vedel, da je to in da nima morje največ pomeni in da je rekel, vas moram jaz imeti tam, nama zapojete na poroki, ne. Pošiljajo pa nam tudi posnetke, ja, se snemajo na morju, na plaži, kako plešejo in kako uživajo, ja. Tako da res lepo, ja, da je takšen odziv.
3: Tako. Matija, kaj bi rekel, če te vprašam, po čem meniš, da se recimo Il Divji razlikujete od drugih skupin v Sloveniji?
4: Od drugih vokalnih skupin?
3: Tako.
4: Ja. Potem, da smo res, mi rečemo, da smo malo mešano na žaro.
3: Ne?
4: Mi pojemo pesmi, ki so nam všeč, In naš izbor pesmi je ponovadi tak, v katerem se vsi najdejo. Ne? Vsak se najde v delčku, nečesa, kar mi pojemo. Tako da imamo res taki širok spekter poslušljivosti naših pesmi. Ne? Teh priredb, ki jih pripravljamo in pač tudi naše avtorske pesmi. So nekako tako za vse.
3: Pa tudi med samimi člani se mi zdi, da kot skupina dobro funkcionirate, da ste večinoma prevladuje verjetno dobra energija med vami.
4: Ja, tako, ja, tako. Drugače ne bi že 16 let ustvarjali, ne.
3: Kaj zdaj sledi po tem uspehu na MMS-u? Kakšni so kaj načrti za naprej?
4: Sedaj sledi dopust. Nekateri smo se že vrnili z dopusta, nekateri šele gredo, nekateri so trenutno na dopustu, ne. Tako da do konca poletja imamo še nekaj privatnih koncertov, Za poslušalce odprtega tipa pa vas vabim, da nas spremljate na naših družbenih omrežjih. Drugače pa zdaj se druga polovica leta se že tudi polni za nastopi, predvsem za december že, tako da veseli december bo kar hitro tukaj in sem že vsi razmišljamo o tem.
3: Sem hotela omeniti, da december je verjetno najbolj pester, ne?
4: Ja, tako.
3: Tako da ne bo zmanjkalo še, seveda tudi ne nastopu za vas, verjamem, da jih bo v prihodnosti še več, tudi na račun pesmi Morje mi in pa prepoznavnosti, ki ste jo še dodatno pridobili, torej z nastopom na festivalu. Matija, hvala danes za obisko studio.
4: Hvala za povabilo.
3: Zagotovo pa velja ob koncu tudi našim poslušalkam in poslušalcem povabilo, da uživajo ob tej pesmi, ki jo bova seveda zavrtela v nadaljevanju.
4: Ja, tako, uživajte, pesem je ustvarjena za vas, uživajte še do konca poletja, držite se v senci, vročinski vali prihajajo in lepo bodite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Zakaj le mimo greš? Zdaj vedno bom kot ribič presmreš. Zakaj mi ne poveš? Zakaj le mimo greš?

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leta 2024 je bilo leto zaključevanja za Silotrico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Ta pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Ta pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenje o dogajanju v Seuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. Španski premier Pedro Sanchez je srečanje predlagal v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsedniku Evropskega sveta Antoniju Kosti in irskemu predsedstvu Sveta Evropske unije. V njem je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadale in ravnale sebično. Ločeno pismo s pobudo za srečanje notranjih ministrov v Seuti so na von der Leyenovo, Kosto in Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije v petek tudi naslovili predstavniki 22 držav članic, tudi Slovenije. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Obsežna obnovitvena dela se trenutno izvajajo na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Kot so pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor, medtem obnova vseh stanovanjskih objektov še ni zaključena. Lastnikom, ki so prejeli državna sredstva, a sanacije še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra. Pristojni trenutno preučujejo tudi možnosti izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Eno od njih je tudi vzpostavitev posebnega sklada za takojšnje ukrepanje ob naravnih nesrečah. Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini doseglo izjemen uspeh. S predstavo Viktor ali otroci na oblasti, ki je bila med izbranimi predstavami z območja nekdanje Jugoslavije, je osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič je prejela nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo, Janez Ivačič za najboljšo glavno moško vlogo, Nina Šolin za najboljšo scenografijo, Viktor Hrvatin Meglic za najboljšo režijo, predstava Viktor ali otroci na oblasti, pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala Grand Prix za najboljšo predstavo v celoti. V društvu so ob uspehu izrazili veliko ponosa in čestitali tudi vsem drugim nagrajencem iz držav nekdanje Jugoslavije. Bojana Bana je na mesto poslovnega direktorja nogometnega kluba Maribor zamenjal dosedanji direktor tamkajšnje nogometne šole Sebastian Harc. Kot so sporočili iz mariborskega kluba, se je Ban ob izpolnitvi pogojev s 1. avgustom upokojil. Maja leto se je z položaja poslovil tudi dolgoletni predsednik Maribora Drago Cotar. Zamenjal ga je dotedanji podpredsednik Uroš Mlakar. Junija pa se je v Ljudski vrt po več kot 6 letih na položaj športnega direktorja vrnil Zlatko Zahovič. To so novice radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče bo. Danes temperature od 32 pa vse do 38 stopinj Celzija, tudi jutri podobne, zjutraj od 15 do 19 in čez dan od 33 do 38. Agencija Republike Slovenije za okolje ob tem izdala tudi opozorilo, da bo v večjem delu Slovenije čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Še obeti, v četrtek bo sončno in še zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V tem trenutku v Lenartu v Slovenskih Goricah jasno 19 stopinj Celzija. Maribor po zadnjih podatkih enako, Murska Sobota 17 stopinj, Ljubljana jasno 21, Portorož 20 in Kredarica 14 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, med Slovensko Bistrico, Jug in Predorom, Golo Rebro, v smeri proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti torej pozorno, potem tudi pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na mejnem prehodu Šentilj še vedno potekajo dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej na cesti Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pozorno pa še pri Limbušu potekajo dela, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo na uro, skoraj 6 minute čez 6. Dobro jutro.
3: Politje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes je torek, 4. avgust, ura je 6 in točno 11 minut in v vaši družbi sem Mojca Vrčko. Sonce je danes že zgodaj pokazalo, da bo današnji dan zelo vroč. Vzemite si jutro nekoliko bolj umirjeno. Odprite okna, dokler je zrak še svež, kolikor toliko in si privoščite morda trenutek zase, preden se dan zares razživi. Naj vas tudi danes spremljajo dobre misli, prijazne besede, in pa naj bo čim več tistih majhnih trenutkov, ki polepšajo vsak dan. Čez dan pa si le privoščite kakšno senco pod drevesom, osvežilno pijačo ali kaj drugega, kar vas bo vse nekoliko ohladilo. Naj bo ta poletni torek prijeten, lahkoten, poln dobre energije. Mi pa bomo z vami v glasbi in prijetni družbi tudi v tem jutru. Želimo vam čudovito jutro in lep začetek dneva.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Kan gıda.
1: Naše rubrike Kam gdaj preverimo, katerih dogodkov se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah. Tale koledar dogodkov najdete pa tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Prihajajoči konec tedna se nadaljujejo poletne prireditve v Lenartu, ki osvežijo in zabavajo ter predvsem popestrijo dogajanje v središču Slovenskih Goric. V sklopu Lenarta v petek 7. avgusta koncert Abba Mia v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu ob 21. uri. Tako kot zmeraj, kar se tiče teh koncertov na prostem v sklopu Lenarta, če bi slučajno bilo slabo vreme, torej kakšna nevihta, se tale koncert predstavi v kulturni dom. Sicer pa torej petek, Lenart, koncert Abba Mia v mestnem parku ob 21. uri. V soboto, 8. avgusta, pa v Sveti Trojici postavitev klopotca. Pri Stari Preši v centru Svete Trojice, torej postavitev klopotca in pa podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Vse skupaj se bo začelo ob 16. uri, torej pri Stari Preši v centru Svete Trojice to soboto. Do konca avgusta še dva izstopajoča dogodka, poleg vseh ostalih v sklopu Lenarta, samo omenimo, v 14. avgusta, to je petek, prihaja Adis Molar v center Voličine, potem pa še en petek, 21. avgusta pa Koala Vojsto pa bo v mestnem parku v Lenartu. Na vse dogodke ste v imenu organizatorjev seveda tudi lepo vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: Danes zgoduje.
1: Danes zgoduje.
0: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
0: Danes.
1: Danes.
2: Danes je torek, 4. avgust in to je 216. dan v letu. Do novega leta ostaja še 149 dni. Sončni vzhod je bil 5:51 minut, zašlo pa bo sonce ob 20:24 minut. Kdo pa danes goduje? 4. avgusta godujejo Tertulin, ki je bil mučenec, Rainer, Škof, in tudi mučenec, goduje pa danes Janez Vjani, arški župnik. Poznamo ga kot arškega župnika, torej rodil se je leta 1786 kmečkim staršem. Mati mu je že kot otroku odcepila ljubezen do Boga, da je vse rad storil, kar so mu veleli, če so mu rekli, stori to iz ljubezni do Boga. Kot deček je hodil s sestrico na pašo, kjer je najraje molil, pa tudi druge pastirčke navajal k molitvi. Posebej je častil Božjo mate, ko je moral prijeti za težko kmečko delo in je kopal vino gradu, ter se mu je zdelo, da že ne more več, si je postavil pred se kipec Božje matere in kopal dalje iz ljubezni do nje. Ko je dokopal do kipca, ga je spet premaknil dalje in se z novo silo poganjal do njega. Tedaj je izbruhnila pa francoska revolucija. Cerkve so zapirali, duhovnike morili. Janez je prejel skrivoma prvo obhajilo v oddaljeni kmečki hiši, pred katero so zapeljali vozove sena, da bi se skozi okna ne videle goreče sveče. Svetniški duhovnik Karol Balim, sosednji župni Ars, je spoznal krepostnega mladeniča Vjanija in ga začel 19-letnega pripravljati na duhovniški stan, saj je duhovnikov tako zelo primankovalo. Šlo je za veliko težavo, Janez je bil trde glave in že star za učenje. Toda nista obupala in če obupava učenec, ga je opogumljal učitelj. Po mnogih premaganih ovirah je Janez prejel mašniško posvečenje. Njegov očetovski prijatelj in učitelj si ga je izprosil za kaplana. Novi kaplan je bil res nekoliko boječ in neokreten, a kmalo so uvideli, kako modro zna voditi duše. Pozneje je tam postal župnik. Z nenehno molitvijo in vsakdanjim spovedovanjem, s postom, saj je jedel le krompir, in zatajevanjem pa je arško župnijo v 41 letih svojega župnikovanja prenovil in posvetil. Še več, prek meja Francije je šel glas o njegovi svetosti, spovedovati so se hodili k njemu celo iz Amerike. Poleg vsega tega je moral veliko pretrpeti. Sam je rekel, to sem imel križev pot. Če bi bil o prihodu v Ars vedel, kaj vse me čaka, bi bil pri tisti priči umrl. Vendar svoje župnije ni zapustil. Umrl pa je 4. avgusta 1859 in v lepi arške cerkvi čaka ustajenje. Kdo je torej danes 4. avgusta? Današnji godovnik, torej Janez, imamo pa veliko različic tega imena v Sloveniji. Anže, Jack, Johnny, Gianni, Giovanni, Jan, Janeslav, Jani, Janko, Janoš, Janža, Janže, Johan, Joco, Jovo, tudi Vanjo, Žanko in pa Žanžak celo. Ženske pa Iva, Ivana, Ivanka, Jana, Johana, Vanja in pa Žana. Tako ime Ivan kot Janez izhajata pa torej iz grškega imena Johannes oziroma Joanes, to pa iz hebrejskega Jehohanan, skrajšano Johan z nekdanjim pomenom Jahve, torej to je Bog, je milostljiv, se je usmilil. Ime je teoforično, to pomeni, da ima sestavino Bog in so ga prvotno dali v zahvalo Bogu, ki jim je dal dolgo pričakovanega otroka. Vsem današnjim godovnikom in godovnicam, pa vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Poglejmo zdaj še v zgodovino današnjega dne 4. avgusta. Leta 1789 so na današnji dan v Franciji odpravili feudalizem. Leta 1902 so v Greenwichu pod Temzo odprli predor za pešce. Leta 1914 pa je Nemčija na današnji dan napadla in okupirala Belgijo, zaradi česar je Velika Britanija napovedala vojno Nemčiji, saj ta ni spoštovala belgijske neutralnosti. Leta 1941 je bil na današnji dan ustanovljen Storžiški bataljon, prvi slovenski bataljon med narodno-osvobodilnim bojem. Leta 1944 pa je gestapo po namigu nizozemskega informatorja v amsterdamski hiši odkril skrivališče družine Anne Frank. Leta 1956 je prav na današnji dan začel TV Ljubljana oziroma televizija Ljubljana oddajati poskusni program. Leta 2023 Slovenijo prizadenejo ene izmed najhujših poplav dotlej. Leta 1792 se je na današnji dan rodil britanski pesnik Percy Bysshe Shelley. Leta 1900 se je rodila nekdanja angleška kraljica Elizabeta, pozneje je dobila vzdevek kraljica mati. Leta 1901 se je rodil ameriški glasbenik Louis Armstrong. Danes rojstni dan praznuje Barack Obama, prvi temnopolti predsednik Združenih držav Amerike in prejemnik Nobelove nagrade za mir. Rojen je bil leta 1961. Na današnji dan, leta 1982, pa je rojena pevka in likovna umetnica Severa Džurin. Leta 1875 je na današnji dan umrl danski pisatelj in pesnik Hans Christian Andersen, čigar pravljice, recimo Snežna kraljica, Palčica, Grdi raček, Cesarjeva nova oblačila in druge, nas seveda spremljajo še danes. Ob koncu dodajamo še reklo za danes, ki pa pravi tako: brez dela ni jela.
0: Danes.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, ura je 6:42, prebujemo se v torkovo jutro, danes je 4. avgust. In če ste že v tem jutru začutili, da je zrak nekoliko težji kot običajno, vas občutek ne vara, pred nami je eden najbolj vročih dni letošnjega poletja. Za večino Slovenije danes velja rdeče opozorilo zaradi vročinskega vala, temperature pa se bodo pospele vse do 38 stopinj Celzija. Najbolj obremenjujoč del dneva bo med 11. uro dopoldne in pa pozno popoldne, ko bo toplotna obremenitev po nižinah zelo velika. Zato seveda strokovnjaki svetujejo, da se v tem času, če je le mogoče, zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj tekočine in se izogibamo večjim telesnim naporom. Posebna previdnost velja tudi za starejše, za kronične bolnike, majhne otroke in pa seveda tudi hišne ljubljenje. Ne pozabimo, da se vozila na soncu zelo hitro se grejejo, zato nikogar ne puščajmo v avtomobilu niti za nekaj minut. Ja, vročina pa ne prinaša le zdravstvenih tveganj. V delu Primorske še zmeraj velja zelo velika požarna ogroženost naravne okolja, drugod po Sloveniji, tudi pri nas v Slovenskih Goricah pa velika. Že majhna nepazljivost lahko povzroči požar, zato v teh dneh velja dodatna previdnost pri vseh dejavnostih na prostem. In če se sprašujete, kdaj bo nekoliko lažje zadihati, jutri bo še naprej zelo vroče, podobno kot danes, temperature znova do 38 stopinj. Popoldne se bo jutri predvsem nad hribi razvilo nekaj kopaste oblačnosti, možne bodo posamezne plohe in nevihte, pri nas še ne. Podobno naj bi bilo še v četrtek, no nekaj več osvežitve pa vremenoslovci trenutno napovedujejo za konec tedna, ko se bo v petek od severa začelo oblačiti in bo več krajevnih ploh ter neviht. Ja, tale vročinski val ne popušča še, ne danes in jutri tudi ne. Ko pa bomo vse skupaj sešteli, pa bo trajal, če mene vprašate, predolga dva tedna, tako da že čakamo petek, da se vreme vsaj malce osveži. Na hitro pogledamo v Slovenskih Goricah, vremenoslovci napovedujejo torej danes v povprečju okoli 37 stopinj, tako bo tudi še jutri, v sredo in pa še v četrtek, potem pa v petek malce ohladitve okoli 28 stopinj Celzija, zvečer bo možna kakšna ploha, nevihtica, ni pa tudi nujno. Vseeno se bodo temperature malce spustile, potem v soboto le 28, lahko rečemo v nedeljo spet sončno in 30, v ponedeljek vremenoslovci napovedujejo okoli 26 stopinj. Ja, poletje še ne popušča, prav je tako, lahko pa vse malce v teh dneh, lepo prosim, popusti tale vročinski val. Do takrat pa velja, torej poiščite senco, imejte pri sebi steklenico vode in pa današnji vročinski dan preživite čim bolj varno.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. 25 ameriških zveznih držav je včeraj vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi novih carin, ki jih je ta uvedla pred kratkim. V njej trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je Vrhovno sodišče ZDA februarja razveljavilo. Tožniki med drugim trdijo, da vlada ni ustrezno utemeljila očitkov proti posameznim državam, niti ni pojasnila, kako naj bi carine odpravile domnevne nepoštene trgovinske prakse. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija, v Slovenskih Goricah okoli 37. Osvežitev je pričakovati v petek, ta bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko opehal, ne pa povsem zamrl, so napovedali na Arsu. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požarišča na Planji na Bovškem, pomagal jim bo vojaški helikopter. Obseg požara se sicer od nedelje ni spremenil. Družba Elektro Maribor že 15 leto zapored z donacijami podpira lokalne humanitarne organizacije. Tokrat sta sredstva prejela območno združenje Rdečega križa Ljutomer in Župnijska Karitas Ljutomer, ki bosta pomoč namenila družinam, otrokom, starejšim in drugim socialno ogroženim prebivalcem. Kot podarjajo podjetju, želijo s podporo prispevati k razvoju lokalnega okolja in olajšati delo organizacij, ki pomagajo ljudem v stiski. V Rdečem križu Ljutomer opozarjajo, da se število prošenj za pomoč povečuje. Letos pa so za plačilo položnic namenili že skoraj 10 tisoč evrov. Tudi v Karitas bodo donacije uporabili za kritje osnovnih življenjskih stroškov ter pomoč družinam pri nakupu šolskih potrebščin. Poletje se počasi preveša v drugo polovico, z njim pa se za bele štorklje začenja eno najpomembnejših obdobij v letu, priprave na selitev proti jugu. Čeprav jih v teh dneh še vedno pogosto videvamo na gnezdih in okoliških travnikih, bodo v prihodnjih tednih druga za drugo zapuščale Slovenijo ter se podale na več tisoč kilometrov dolgo pot do prezimovališč v Afriki. Kot pojasnjuje ljubiteljski ornitolog Robert Šiško, bo dogajanje v prihodnjih tednih še posebej zanimivo za vse ljubitelje ptic. Slovenija namreč leži na pomembni selitvi. Poti.
2: Tiste štorkle, ki so bolj iz severa, bojo se kar rade tu stavljale, tako da bo zanimivo opazovati z daljnoglede pa za teleskopi obročke. Najbolj pa si bojo tam začetku septembra oddahnili glodalci, pa vse kaj leze pa skače malega po travnikih, ki te bojo štorkle pa počasi zapustile to območje. Ne? Zdaj trenutno so še mlade bele štorkle, vse v bližini gnezd, še prenočujejo na svojih gnezdih, tako da starši morajo spati že na sosednih strehah, ali pa si celo zgradijo dodatno, spalna gnezda, rečemo. Ne? Tako se zdaj dogaja v svečini. Sto si odrasli dve štorklje začele graditi spalna gnezdišča, ne? Začasna, ne? Na sosednih dimnikih. Tako da zdaj v tem trenutku so še v bistvu štorklje še tu. Ja. Zdaj je tisti najbolj pomemben čas tudi pravzaprav, ne? Za mlade štorklje, da se nič ne zgodi pri prvih poletih, da se dobro naučijo hrano iskati, ne? Da imajo dober habitat.
1: Čas odhoda proti jugu prilagodijo štorklje, glede na vreme, opazujejo, ali je to večinoma v nekem enakem času?
2: Na grobo gledano je to v enakem času, To se pravi pozno poletje, zgodna jesen, ne? Verjetno pa vseeno nekako malo čutijo neko dogajanje, ne? V zračju, tako da včasih nam pokažejo recimo z nenadno hitro odsotnostjo ali pa z dolgim zadrževanjem pač neko dogajanje v naravi.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo. Danes temperatura 32 do 38 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan enako kot danes od 33 do 38. Opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi v četrtek bo še sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh ploh in neviht spet. V petek pa se bo od severa začelo oblačiti, po vsej državi nastajale bodo krajevne plohe in pa nevihte. Poglejmo trenutne razmere v Lenartu v Slovenskih Goricah. Jasno, 21 stopinj Celzija, jasno je pravzaprav po celotni državi, temperature pa sledeče, izmerjene pred eno uro, Maribor 18, Murska Sobota 17, Ljubljana 21, Portorož 21 in Kredarica 14 stopinj.
3: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami in mejni prehod Šentil še zmeraj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo na cesti Hoče Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, potem pa pozorno še pri Limbušu potekajo dela, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, 6 minute čez sedmo.
4: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: 7 in dobrih 11 minut je še ena urica našega jutranjega mozaika je pred nami. Če ste danes že stopili na prosto, potem veste, da nas čaka eden tistih poletnih dni, ko vročina ne bo popustila verjetno niti za trenutek. Temperature bodo marsikje presegle 35 stopinj Celzija, ponekod se bodo približale celo 38 stopinjam Celzija, torej vremenoslovci za Slovenske Gorice napovedujejo pa okoli 37. Za večino Slovenije sicer velja rdeče opozorilo zaradi vročinskega vala, zato bo današnji dan zahteval nekoliko več previdnosti, pa tudi nekaj prilagajanja seveda našim navadam. Prav zato bomo tole urico našega jutranjega mozaika posvetili temi, ki je ta teden zagotovo najbolj aktualna, torej vročini. Kako jo čim lažje prenesti, kako si pomagati doma, na cesti, med spanjem, ne nazadnje, ter kako poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje. V naši rubriki Presneti na sveti bomo danes preverili, katera hrana nam v najbolj vročih dneh pomaga ohranjati energijo in hidracijo, ter katera nas lahko še dodatno obremeni. Predvsem te slednje se velja izogibati. Govorili bomo tudi o spanju v vročih nočeh, saj marsikdo zadnje dni ugotavlja, da je utrujenost posledica neprespanih noči in ne le visokih temperatur. Dotaknili se bomo še avtomobilov, ki se v nekaj minutah na soncu spremenijo v prave pečice, ter nekaj preprostih trikov, s katerimi se lahko olajšamo vožnjo. Skratka, pred nami je ura praktičnih informacij, uporabnih na svetu in poletnih zgodb. Če ste že našli senco, si natočili kozarec vode ali prižgali klimo, ste na pravi frekvenci. Ostanite z nami.
2: Presneti na sveti. Vsak torek novi izzivi, brezčasne zvijače in skrivnosti naših mam. Presneti na sveti na Radiu Slovenske Gorice.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Če imate občutek, da ste zadnje dni nekoliko bolj utrujeni, razdražljivi ali brez prave energije, morda razlog ni samo vročina čez dan, velik vpliv ima seveda tudi vroče noči. Strokovnjaki pravijo, da za kakovosten spanec potrebujemo nekoliko nižjo temperaturo okolja, naše telo pa se med uspavanjem naravno ohlaja. Ko je spalnica pregreta, se ta proces upočasni in zato težje zaspimo, po noči pa se pogosteje zbujamo. Marsikdo naredi napako, da stanovanje zrači pozno zvečer, ko so stene in asfalt še vedno segreti. Veliko bolj učinkovito je prezračevanje zgodaj zjutraj, ko so temperature najnižje. Čez dan pa velja okna zapreti in prostor zaščititi pred soncem. Pomaga tudi mlačna prha pred spanjem. Mnogi posežejo po ledeno hladni vodi, vendar telo tak šok pogosto razume kot signal, da mora proizvajati dodatno toploto. Zanimivo. Rezultat je ravno nasproten, torej od želenega. Mlačna prha torej. Pomembna je tudi izbira hrane, težki in masni večerni obroki telo dodatno obremenijo, zato je v vročih dneh bolje poseči po lažji večerji. In še ena zanimivost, alkohol sicer lahko povzroči občutek zaspanosti, vendar močno poslabša kakovost spanja. Če torej danes zjutraj zehate bolj kot običajno, niste edini. Vročina ne vpliva samo na naše dneve, ampak tudi na noči. Zato si zvečer privoščite nekaj dodatne pozornosti in morda bo jutrišnje jutro precej bolj sveže. It's a top selector.

0: To je jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Točno 23 minut je čez 7. Lepo dobro jutro vam želimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Danes je torek, 4. avgust in smo sredi največjih vročinskih obremenitev v teh dneh. Vremenoslovci napovedujejo, da bo še danes, jutri v sredo in pa še v četrtek zelo vroče, v Slovenskih Goricah temperature vse do 37 stopinj Celzija. Zdaj pa poletna vročina, sicer vemo, da je zelo naporna za nas, ne pa samo za nas, ampak tudi za avtomobile in pa za nas, ki sedemo v vroče avtomobile. Vozilo parkirano na soncu se lahko namreč o manj kot pol ure segreje na temperature, ki spominjajo na savno. Ko sedemo v pregret avtomobil, večina tako ko vključi klimatsko napravo na najnižjo temperaturo, a obstaja bolj učinkovit način, takšen bolj priporočljiv bi rekli, najprej za minuto ali dve odprite vsa vrata oziroma okna, da vroč zrak sploh lahko zapusti vozilo, šele na to vključite klimo. Pomembno je tudi, kam usmerimo zračne šobe, če je avto močno pregret, naj bodo sprva usmerjene proti zgornjemu delu kabine, saj se najbolj vroč zrak zadržuje pod streho. Poleti ne pozabimo na predmete v avtomobilu, mobilni telefoni, prenosne baterije, zdravila, očala in celo plastenke z vodo ne spada na neposredno sonce. Visoke temperature lahko poškodujejo elektroniko, zmanjšajo učinkovitost zdravil ali povzročijo deformacije različnih materialov. Posebej velja opozoriti, da vozilo nikoli ne puščamo otrok ali hišnih ljubljenčkov. Temperatura v notranjosti lahko že v nekaj minutah postane življenjsko nevarna. Če je mogoče, torej parkiramo v senci, če sence ni, pa lahko veliko pomaga že zaščitna folija za vetrobransko steklo. Morda ni videti posebej elegantno, a bo povratku v avto razlika več kot očitna. Majhni triki, ki v vročih poletnih dneh pomenijo veliko več udobja in predvsem več varnosti.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Slovenijo je v teh dneh zajel eden močnejših vročinskih valov zadnjih let. Temperature se že več dni povzpenjajo krepko nad 30 stopinj Celzija, v teh dneh celo nad 35, lahko rečemo. Vročinski valovi postajajo vse pogostejši, trajajo dlje, zato niso več le neprijetnost, temveč tudi resen javnozdravstveni izziv. Tudi včasih so bile seveda visoke temperature, ampak te niso trajale tako dolgo. Tale vročinski val se bo nekako raztegnil v 2 tedna. Pravzaprav lahko rečemo zdaj že neznosne vročine. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo, da visoke temperature najbolj ogrožajo starejše, kronične bolnike, majhne otroke, nosečnice ter ljudi, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. O vročini pa je še posebej pomembno, da poskrbimo seveda za zadosten vnos tekočine, se lahko že blaga dehidracija zmanjša telesne in duševne sposobnosti, vpliva na zbranost, pozornost in splošno počutje. Mi smo o tem govorili z doktorico medicine, specialistko higiene Majdo Pohar iz Centra za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je podarila, da vročinski valovi predstavljajo vse večje tveganje za zdravje prebivalcev.
2: Organizacija življenja in pa dela na ta način, da bomo lahko se umaknili v senco in v hlajene prostore, ko bo le mogoče, oziroma ko je najhujše, ne, tekom dneva, nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno, torej to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne? Odvisno od stopnje fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih v višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite. Potem pa hlajenje prostorov, tako doma kot v službi, zdaj, če nimamo teh možnosti, zelo pomaga tudi vsaj nekaj časa na dan, da se umaknemo v kakšni javni prostor, ki je hlajen. Tudi to pomaga, da se telo malo regenerira. Že nekaj ur, ne, bivanja na hladnem zelo pomaga telesu. Pa pozoren biti tudi na druge, ne. Pozorne na starejše ljudi, ki sami živijo, absolutno pozorni na majhne otroke in dojenčke. Včasih se zdi nemogoče in odveč, ampak upozorilo, da nikakor nikogar ne puščamo nikoli v avto, ki je parkiran, vedno znova slišimo in beremo, ne, tudi letos smo brali, vsi so za 4 smrtne žrtve že zaradi tega, ker so otroci ostali v avtomobilu.
1: Eden ključnih ukrepov za zaščito zdravja v vročih dneh je redno nadomeščanje tekočine. Strokovnjaki priporočajo, da pijemo še preden občutimo žejo, za odžejanje pa so najprimernejši voda in pa nesladkani čaji. Ob tem svetujejo tudi zadrževanje v senci ali v hlajenih prostorih, zračenje v hladnejšem delu dneva, torej predvsem zjutraj, in pa seveda izogibanje večjim telesnim naporom v času največje vročine.
2: Telo se prilagaja tem višjim temperaturam s tem, da oddaja odvečno toploto. Telo mora ohraniti neko ravnovesje, kar se tiče toplote in tekočine. Zdaj en tak zelo učinkovit ukrep, kako se telo znebi odvečne toplote, je znojenje. Z znojenjem, s potenjem mi to odvečno toploto odvajamo, seveda s tem pa izgubimo tudi tekočino. In zdaj je pomembno, da mi to tekočino nadomeščamo, zato da ne pride do porušenja tega ravnovesja, da ne pride do dehidracije, kar ima pa potem za posledico lahko še naslednja poslabšanja. Hidracija je pomembna in tudi to včasih sploh ne čutimo te žeje. Ne? Pomembno je, da nadomeščamo tekočino redno, pijemo tudi, ko nismo žejni. Lahko je to nadomeščanje tekočine po požirkih, predvsem gre tukaj za vodo, ne? Mi nadomeščamo vodo. Najboljša je kar pitna voda iz pipe, tudi temperatura je ta prava, ne, iz pipe, vsekakor se odsvetuje vodo ali pa napitke iz hladilnika, ker taka hladna, zelo hladna tekočina nam lahko draži želodčno sluznico in pa sluznico prebavil. Zelo pa odsvetujemo tudi pitje kakšnih napitkov, ki vsebujejo veliko sladkorja ali pa kofein ali pa alkohol. Te pijače pa imajo učinek, da še dodatno odvajajo vodo iz telesa, tako da to pa odsvetujemo.
3: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

kje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bluje tako,

Resniti na sveti. Čas je za naše presnete na svete. Danes se lotevamo vprašanja, ki se ga v teh dneh postavljamo skoraj vsi. Kaj sploh najem, ko termometer kaže 35 ali celo 38 stopinj? Verjetno ste že opazili, da v najbolj vročih dneh marsikomu zmanjka apetita. To seveda ni naključje, naše telo namreč že samo porablja veliko energije za uravnavanje temperature. Če ga dodatno obremenimo s težkimi obroki, postane občutek vročine še izrazitejši. Morda ste tudi vi med tistimi, ki bi v takšnih dneh najraje preskočili kosilo in pojedli samo kos lubenice. Niste edini. Poleti se naše prehranske navade pogosto spremenijo. Kar naenkrat nam ne dišijo več bogate enolončnice, pečenke ali mastne omake. Telo si želi nekaj lažjega, bolj svežega in bolj sočnega. In prav tu se že skriva naš prvi presneti na svet za danes. Poslušajte svoje telo. Če vam vročini ne ustreza težka hrana, je ne jejte zgolj zato, ker ste vajeni takšnega jedilnika. Poletje je idealen čas za lažje obroke, ki vas bodo nasitili, ne pa utrudili. Ne nazadnje so naši vrtovi v tem trenutku polni sveže domače zelenjave. Smo že pri drugem na svetu, jejte manjše obroke večkrat na dan. Veliko ljudi naredi napako, da zaradi vročine čez dan skoraj nič ne jedo, zvečer pa nadoknadijo vse zamujeno. Rezultat je pogosto slab spanec, občutek napihnjenosti in še večja, pravzaprav utrujenost naslednje jutro. Precej bolje je, če si čez dan privoščimo več manjših obrokov, naprimer sadje za zajtrk, lažjo solato za kosilo, jogurt ali pest oreščkov za malico in pa preprosto večerjo. Zelo pomemben na svetu teh dneh tudi jejte hrano, ki vsebuje veliko vode. Ko govorimo o hidraciji, večina najprej pomisli na pitje vode, toda del tekočine dobimo tudi s hrano. Pravi prvaki so lubenica, melona, kumare, paradižnik, zelena solata, paprika, bučke, breskve in nektarine. Nekatere od teh živil vsebujejo več kot 90% vode. Lubenica je skoraj simbol poletja. Osveži, odžeja in vsebuje tudi nekaj mineralov, ki jih z znojenjem izgubljamo. Zor, lubenica ni obrok, je odličen dodatek obroku ali malica, ne more pa nadomestiti vsega, kar telo potrebuje. In to nas pripelje že do naslednjega nasveta, ne živite samo od sadja. Marsikdo v vročini ves dan grizlja sadje, zvečer pa ugotovi, da je brez energije. Sadje vsebuje vitamine in tekočino, vendar nam primankuje beljakovin in drugih hranil. Zato sadje kombinirajte naprimer z jogurtom ali pa skuto, kefirjem, pestjo oreščkov. Tako boste siti pred sedlje. Veliko ljudi se sprašuje tudi, kaj je najboljše kosilo za vroč dan. Če vprašate strokovnjake, boste pogosto slišali podoben odgovor, čim bolj preprosto. Velika skleda solate s piščancem, tuno, jajcem ali stročnicami je lahko popoln poletni obrok. Nasiti, vsebuje dovolj beljakovin in ne obremeni prebave. Ja, odlična izbira so tudi ribe, ne samo zaradi lahke prebavljivosti, ampak tudi zato, ker vsebujejo kakovostne maščobe. In ko smo že pri maščobah, naslednji nasvet je previdno z mastno hrano. Po velikem krožniku cvrtega krompirčka, dunajskega zrezka ali mastnega čevapčiča se pogosto počutimo še bolj utrujeni. Razlog je preprost, telo mora vložiti več energije v prebavo, pri tem pa proizvaja dodatno toploto. Zato ni naključje, da se po lahki solati počutimo precej bolje kot po obilnem nedeljskem kosilu. Seveda to ne pomeni, da se morate odpovedati piknikom, pomeni le, da naj se poleg mesa na žaru znajde še veliko zelenjave. Pogovorimo se še o pijači. Ko je vroče, marsikdo poseže po ledeno mrzlih gaziranih pijačah. Občutek osvežitve je res prijeten, vendar pogosto traja le nekaj minut. Sladke pijače namreč žejo pogosto še povečajo. Najboljša izbira ostaja navadna voda. Če vam je ta dolgočasna, jo lahko popestrite z limono, pomarančo, meto ali koščki kumare. In še en zanimiv podatek, občutek žeje pomeni, da je telo že začelo izgubljati tekočino, zato ni dobro čakati, da postane možejni, pijmo redno skozi ves dan.
Zdaj pa še eden najbolj zanimivih, morda poletnih prehranskih mitov. Ali drži, da pekoča hrana pomaga pri vročini? Presenetljivo, do določene mere da. Pekoča hrana namreč spodbuja znojenje. Ko znoj izhlapeva z kože, se telo hladi. Prav zato v številnih zelo vročih državah sveta pogosto je to precej bolj začinjeno hrano kot pri nas. Seveda to ne pomeni, da boste pri 38 stopinjah pojedli tri čilije in se čudežno ohladili. Je pa zanimivo vedeti, da imajo nekatere tradicionalne kuhinje svoje razloge. Za konec pa še mogoče današnji najpomembnejši nasvet. Poletje ni tekmovanje v prehranjevanju, ni čas za težke pojedine in ogromne porcije. Je čas za lahkotnost, svežino in dobro počutje. Naj bo na vašem krožniku čim več sezonske zelenjave, sadja, lahkih beljakovin in pa seveda predvsem dovolj tekočine. Jejte počasi, poslušajte svoje telo in si brez slabe vesti privoščite hladno rezino lubenice. Vaše telo se vam bo zahvalilo, vročina pa bo vsaj malce bolj znosna. Presneti na sveti.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za avtohišo Ferk. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: videokonference, da bi izmenjali mnenje o dogajanju v Seuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. Španski premier Pedro Sanchez je srečanje predlagal v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsedniku Evropskega sveta Antoniju Kosti in irskemu predsedstvu Sveta Evropske unije. V njem je bil kritičen do odzivov nekaterih držav članic, ki so po njegovih besedah Španijo neupravičeno napadale in ravnale sebično. Ločeno pismo s pobudo za srečanje notranjih ministrov v Seuti so na von der Leyenovo, Kosto in irsko predsedstvo Sveta Evropske unije v petek tudi naslovili predstavniki 22 držav članic, tudi Slovenije. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Obsežna obnovitvena dela se trenutno izvaja na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Kot so pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor, medtem obnova vseh stanovanjskih objektov še ni zaključena. Lastnikom, ki so prejeli državna sredstva, a sanacije še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra. Pristojni trenutno preučujejo tudi možnosti izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Eno od njih je tudi vzpostavitev posebnega sklada za takojšnje ukrepanje ob naravnih nesrečah. Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini doseglo izjemen uspeh. S predstavo Viktor ali otroci na oblasti, ki je bila med izbranimi predstavami z območja nekdanje Jugoslavije, je osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič je prejela nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo, Janez Ivančič za najboljšo glavno moško vlogo, Nina Šolin za najboljšo scenografijo, Viktor Hrvatin Meglic za najboljšo režijo, predstava Viktor ali otroci na oblasti pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala Grand Prix za najboljšo predstavo v celoti. V društvu so ob uspehu izrazili veliko ponosa in čestitali tudi vsem drugim nagrajencem iz držav nekdanje Jugoslavije. Bojana Bana je na mesto poslovnega direktorja nogometnega kluba Maribor zamenjal dosedanji direktor tamkajšnje nogometne šole Sebastian Harc. Kot so sporočili iz mariborskega kluba, se je Ban ob izpolnitvi pogojev s 1. avgustom upokojil. Maja leto se je z položaja poslovil tudi dolgoletni predsednik Maribora Drago Cotar. Zamenjal ga je dotedanji podpredsednik Uroš Mlakar. Junija pa se je v Ljudski vrt po več kot 6 letih na položaj športnega direktorja vrnil Zlatko Zahovič. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo pretežno jasno, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče bo. Danes temperature od 32 pa vse do 38 stopinj Celzija, tudi jutri podobne, zjutraj od 15 do 19 in čez dan od 33 do 38. Agencija Republike Slovenije za okolje ob tem izdala tudi opozorilo, da bo v večjem delu Slovenije čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Še obeti, v četrtek bo sončno in še zelo vroče, popoldne ne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, med Slovensko Bistrico, Jug in Predorom, Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti torej pozorno, potem tudi pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na mejnem prehodu Šentil še vedno poteka dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej na cesti Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pozorno pa še pri Limbušu potekajo dela, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: 9 minut je čez 8, še ena ura našega jutranjega mozaika. Tale prinaša v nadaljevanju izlet na splet. Glasbeno poslastico bomo slišali, obvestila in pa seveda današnjo ponudbo malic. Danes je torek, 4. avgust in prav je, da vas spomnimo, da se pripravite na današnji dan. Zelo vroče bo, vročinski val se seli proti našemu koncu države. Agencija za okolje pri teh dneh pričakuje krajevno rekordne temperature tudi pri nas. Od danes velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Temperature danes od 32 do 38 stopinj Celzija. V Slovenskih Goricah vremenoslovci nekako napovedujejo okoli 37 stopinj. Tako da, kot so zlata pravila v teh dneh, ostanite v senci, kaj primerno hladnega spite, nepremrznega, kakšna mlačna prha, smo že tudi poslišali v današnjem jutranjem mozaiku in pa seveda tudi hrano prilagodite, veliko vode zaužite in kot smo že omenili, ostanite v senci, ostanite na varnem.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Izlet na splet.
1: Na naši spletni strani www.rsg.si najdete zanimive novice iz Slovenskih Goric, občasno tudi širše. Danes vas spomnimo na poletni delovni čas v knjižnici Lenart. Tudi tale prispevek lahko preberete na naši spletni strani in pa prisluhnete tudi tonskemu zapisu. Poletje vemo, da je čas dopustov, oddiha, več prostega časa, zato seveda ni presenetljivo, da številni prav v tem obdobju posežejo po dobri knjigi. V knjižnici Lenart obiskovalcem tudi v poletnih mesecih ponujajo številne knjižne novosti ter pester izbor gradiva za vse generacije, zato seveda vabijo, da pred odhodom na dopust ali med poletnim oddihom obiščete knjižnico in si izberete branje za vroče poletne dni. Ob tem pa seveda, kot smo že omenili, spomnimo, da tudi v avgustu ostaja v veljavi poletni delovni čas.
2: Od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo odprti najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek ponovno od 8. do 3. in pa v petek od 8. do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana. Sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva naenkrat ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
1: Takole nam je povedala Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart, torej o tem prispevku, ki si ga lahko tudi sami preberete na naši spletni strani. Morda, da vas privabimo, še preberemo nekaj naslovov aktualnih v teh dneh. Občina Šentilj napoveduje obsežen investicijski cikel. Lenart se je zahvalil župniku Marjanu Pučku za 11 let služenja. Ultrakolesar David Rihtarič po ekstremnih dirkah pravi, največja borba se odvija v glavi. Bela štorklja ostaja simbol Slovenskih Goric. Policisti pozivajo k varnejšim prometnim navadam. To je le nekaj naslovov, ki jih trenutno lahko preberemo na naši spletni strani. Niso pa le naslovi, seveda se za temi naslovi skrivajo prispevki. Prisluhnete lahko, ne nazadnje smo radijska postaja tudi tonskim prispevkom. Tako da lepo vabljeni na našo spletno stran www.rsg.si.
0: Izlet na splet.
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Pravi, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit, andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri, ker

Je prišel s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Točno dve minuti še manjkata do pol devete, lepo dobro jutro, zdaj že skoraj dobro dan vam zaželimo na valovih Radija Slovenske Gorice. Velika novica za slovenske ljubitelje kolesarstva, Tadej Pogačar bo nastopil na dirki po Španiji oziroma Vuelti, eni od treh največjih etapnih dirk na svetu. Slovenski kolesarski as bo tako po Giro in Touru napadal še zadnji manjkajoči naslov na tritedenskih dirkah. Pogačar, ki velja za enega najboljših kolesarjev svoje generacije, se na Vuelti vrača po sedmih letih. Na španski dirki je prvič nastopil leta 2019, ko je kot 20-letnik opozoril nase z izjemnim tretjim mestom v skupnem seštevku in tremi etapnimi zmagami. Tokrat bo njegov cilj precej višji. Po zmagah na Giro in Touru želi v svojo zbirko dodati še rdečo majico zmagovalca Vuelte. Če bi mu uspelo, bi postal eden redkih kolesarjev v zgodovini, ki bi v karieri osvojil vse tri največje etapne dirke. Nastop na Vuelti bo za Pogačarja tudi velik preizkus vzdržljivosti. Slovenski šampion ima za seboj naporen del sezone, a v ekipi očitno verjamejo, da se lahko pripravi na nov vrhunski nastop. Na španskih cestah ga čakajo zahtevni vzponi, močna konkurenca in boj za še en velik menik v njegovi izjemni karieri. Za slovenske navijače bo letošnja Vuelta še posebej zanimiva tudi zato, ker Pogačar spada med glavne favorite. Njegov nastop prinaša dodatno težo dirki, ki bo letos zagotovo pod posebnim drobnogledom svetovne kolesarske javnosti. Tadej Pogačar se torej podaja po nov zgodovinski dosežek, po rumeni majici na Touru in rožnati na Giro, zdaj torej še po rdečo v Španijo.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Dobro jutro, dober dan. Na valovih Radija Slovenske Gorice, 3 minute so čez 8:30. Poletje vemo je čas, ko se Slovenija napolni z obiskovalci z vsega sveta. Krati pa tudi čas, ko številni Slovenci odidejo na oddih v tujino. Promet na cestah je gostejši, turistične destinacije bolj obiskane, pomembno vlogo pri povezovanju Slovenije s svetom pa ima tudi letalski promet. Prav na letališču Ljubljana letos beležijo pomemben mejnik. 1 milijon tega potnika so namreč sprejeli kar nekaj tednov prej kot lani, kar kaže na nadaljno rast letalskega prometa in pa večje zanimanje pravzaprav potnikov za potovanje prek največjega slovenskega letališča. Jubilejnega potnika so pričakali ob prihodu na enem od rednih letov, dogodek pa so na letališču pospremili s posebno pozornostjo in simboličnim presenečenjem. Milijonti potnik je tako postal del zgodbe o rasti letališča Ljubljana, ki v zadnjih letih krepi svojo ponudbo letalskih povezav in povečuje število potnikov. Hitrejši prihod do milijontega potnika je pomemben pokazatelj, da se potovalne navade po obdobju upada zaradi pandemije še naprej spreminjajo. Ljudje se znova pogosteje odločajo za letalska potovanja, pomembno vlogo pa imajo tudi nove povezave in pa širša ponudba destinacij. Rast letalskega prometa pa ni pomembna le za potnike, ki odhajajo na dopust, ampak tudi za slovenski turizem. Več neposrednih povezav pomeni lažji prihod obiskovalcev iz različnih držav, s tem pa tudi več priložnosti za turistične kraje, nastanitve, gostince in druge ponudnike. Na letališču Ljubljana ob tem podarjajo, da je rast rezultat prizadevan za boljšo povezanost Slovenije s tujino. Po podatkih državne statistike je prek ljubljanskega letališča v zadnjih letih potovalo vse več potnikov, leta 2024 približno 1,4 milijona, kar je bilo več kot leto prej. Milijonti potnik zato ni le simbolična številka, ampak tudi znak, da se slovenski letalski promet nadaljuje v smeri okrevanja in razvoja. Če se bo rast nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, bi lahko letališče Ljubljana letos znova doseglo enega boljših rezultatov v svoji zgodovini, kar je seveda dobra novica, tako za potnike kot za slovenski turizem.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje zate.

0: Pamalic na Radiu Slovenske Gorice.
1: 20 minut še manjka do 9. in čas je, da preverimo, torej, kaj bomo lahko danes dobrega jedli za malico. Pogledali bomo v gostilno 29, v vinsko trto in pa v pizzerijo Agata. Lenarški hram je še na kolektivnem dopustu, še vse do konca tedna. Ponovno vas bodo na Krajgerjevi ulici v Lenartu pozdravili spet prihodnji teden. Gremo najprej v gostilno 29 v Lenartu. Danes v torek ponujajo dnevno juho, goveji zrezek v čebulni omaki, ajdovo kašo, zraven solata, peščančji dunajski s pomesom solata in špageti po bolonsko, tudi tukaj zraven solata, kot pica za malico pa pica Napoli. Vsak dan nudijo še svinjski ali peščančji dunajski ali pariški zrezek, lignje po pariško ali tržaško, cvrt sir, vse to s prilogo in solato. Želočkovo kislo juho imajo vsak dan pa bograč ter solato s peščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka pa je 02 720 62 81. Gostilna pizzerija Vinska trta v Voličini v torek danes torej ponujajo dnevno juho, svinski zrezek z gobicami zraven njoke in solata, ocvrt sir s pomfrijem zraven solata, solata fit in pa pizza amerikana, torej v današnji ponudbi. Stalna ponudba malic pa pizza klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, perutničke ali rebrce iz krušne peči ter peščančji zrezek z žara. Malice postrežejo med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka pa je 02 729 27 72. In še pizzerija Agata v Lenartu danes ponujajo dnevno juho, Karadžorđev zrezek z ocvrtim krompirčkom, peščanec po kitajsko, zraven riž, mesna lazanja iz krušne peči tudi danes in pa pica sirova s slanino. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, ki je lahko svinski, puranji ali piščančji, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom in tatarsko omako, špagete po bolonsko, solatni krožnik s piščančjimi trakci, lahko so ocvrti ali pa na žaru, ter solatni krožnik s tuno in pa pica Agata tudi vsak dan v ponudbi malic. Cena malice je 7,5 €, z juho 8 €, malice pa postrežajo med 10 in 14 uro. Njihova telefonska številka 030 220 220. Ponudbo malici lahko gledate tudi sami na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom malice. Mi pa vam še zaželimo dober tek.
0: Malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz-Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. 25 ameriških zveznih držav je včeraj vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi novih carin, ki jih je ta uvedla pred kratkim. V njej trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je Vrhovno sodišče ZDA februarja razveljavilo. Tožniki med drugim trdijo, da vlada ni ustrezno utemeljila očitkov proti posameznim državam, niti ni pojasnila, kako naj bi carine odpravile domnevne nepoštene trgovinske prakse. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja

0: oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija, v Slovenskih Goricah okoli 37. Osvežitev je pričakovati v petek, ta bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko opehal, ne pa povsem zamrl, so napovedali na Arsu. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požarišča na Plani na Bovškem, pomagal jim bo vojaški helikopter. Obseg požara se sicer od nedelje ni spremenil. Družba Elektro Maribor že 15 let zapored z donacijami podpira lokalne humanitarne organizacije. Tokrat sta sredstva prejela območno združenje Rdečega križa Ljutomer in Župnijska Karitas Ljutomer, ki bosta pomoč namenila družinam, otrokom, starejšim in drugim socialno ogroženim prebivalcem. Kot podarjajo podjetju, želijo s podporo prispevati k razvoju lokalnega okolja in olajšati delo organizacij, ki pomagajo ljudem v stiski. V Rdečem križu Ljutomer opozarjajo, da se število prošenj za pomoč povečuje. Letos pa so za plačilo položnic namenili že skoraj 10 000 evrov. Tudi v Karitas bodo donacije uporabili za kritje osnovnih življenjskih stroškov ter pomoč družinam pri nakupu šolskih potrebščin. Poletje se počasi preveša v drugo polovico, z njim pa se za bele štorklje začenja eno najpomembnejših obdobij v letu, priprave na selitev proti jugu. Čeprav jih v teh dneh še vedno pogosto videvamo na gnezdih in okoliških travnikih, bodo v prihodnjih tednih druga za drugo zapuščale Slovenijo ter se podale na več tisoč kilometrov dolgo pot do prezimovališč v Afriki. Kot pojasnjuje ljubiteljski ornitolog Robert Šiško, bo dogajanje v prihodnjih tednih še posebej zanimivo za vse ljubitelje ptic. Slovenija namreč leži na pomembni selitvi.
1: Tiste štorkle, kar so bolj iz severa, bojo se kar rade tu stavljale, tako da bo zanimivo opazovati z daljno glede pa za teleskopi obročke. Najbolj pa si bojo tam začetku septembra oddahnili glodalci, pa vse kaj leze pa skače malega po travnikih, ki te bojo štorkle pa počasi zapustile to območje. Ne? Zdaj trenutno so še mlade bele štorkle vse v bližini gnezd, še prenočujejo na svojih gnezdih, tako da starši morajo spati že na sosednih strehah, ali pa si celo zgradijo dodatna spalna gnezda, rečemo, ne? Tako se zdaj dogaja v svečini. Sto si odrasli dve štorklje začele graditi spalna gnezdišča, ne? Začasna, ne? Na sosednih dimnikih. Tako da zdaj v tem trenutku so še v bistvu štorklje še tu. Zdaj je tisti najbolj pomemben čas tudi pravzaprav, ne? Za mlade štorklje, da se nič ne zgodi pri prvih poletih, da se dobro naučijo hrano iskati, ne? Da imajo dober habitat.
0: Čas odhoda proti jugu prilagodijo štorklje glede na vreme, opazujejo, ali je to večinoma v nekem enakem času?
1: Na grobo gledano je to v enakem času, to se pravi pozno poletje, zgodna jesen, ne? Verjetno pa vseeno nekako malo čutijo neko dogajanje, ne? V zračju, tako da včasih nam pokažejo recimo z nenadno hitro odsotnostjo ali pa z dolgim zadrževanjem pač neko dogajanje v naravi.
0: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes bo pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo, danes temperature 32 do 38 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 15 do 19 in čez dan enako kot danes od 33 do 38. Opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi v četrtek bo še sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht spet. V petek pa se bo od severa začelo oblačiti, po vsej državi nastajale bodo krajevne plohe in pa nevihte.
2: Prometne informacije.
0: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti in sicer pri Slovenski Bistrici ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami in mejni prehod Šentilj še zmeraj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo na cesti Hoče-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, potem pa pozorno še pri Limbušu potekajo dela, pri Račah in pa pri Spodnji Polskavi. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Lepo pozdravljeni v malih oglasih, drage poslušalke, dragi poslušalci. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj je čas, da nas pokličete. Saj veste, uživa v naš program, vi poveste, kaj prodajate ali kupujete, dodate svojo telefonsko številko, mi jo za vami ponovimo, da si jo morebitni kupci ali prodajalci res lahko zapišejo, to storimo kar dvakrat. V želji seveda, da bi sklepali dobre, uspešne in ugodne kupčije. Naj še enkrat ponovim našo telefonsko številko, 090 74 44, linija je zaenkrat prosta in čakamo na vaše klice.

0: Telefon je zazvonil, lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan. Prodam skuter, dobrem, zelo dobrem stanju, 040-52-57-59.
0: Lahko vas, lahko vas pokličajo na telefonsko številko 040-52-57-59.
1: Tako, hvala.
0: Tudi vam srečno. 040-52-57-59. Mi pa nadaljujemo. Dobar dan.
2: Dobar dan. Jaz pa kupujem rotacijsko kosilnico, pa dvobrazne ali pa trobrazne pluge na telefon 040-567-526.
0: Vaša telefonska številka 040-567-526.
2: Hvala lepa, nasledanje.
0: Tudi vam 040-567-526. Naj ponovim še našo telefonsko številko, če bi tudi vi želeli karkoli prodati ali kupiti, zdaj nas lahko pokličete na 090-74-44.

0: Zazvonilo je. Dobar dan.
1: Dobar dan. Mi pa prodajamo domača jajčka, srednje velika, po 2,5 evra. Nahajamo se v Jakobskem dolu na telefonsko številko 070 822 142.
0: Vaša telefonska številka 070 822 142.
1: Najlepša hvala, na svidenje.
0: Tudi vam srečno. 070 822 142. Še nekdo se nam je pridružil. Lep pozdrav, dober dan.
2: Dobar dan, kmetija Švegensko Roške sporoča, da bo ta petek 7.8. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nese po zelo ugodni ceni 11 evrov. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8. pri Framboto, Hoče Pivola ob 9. ob 10. parkirišče Športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Tudi vam ponavljam telefonsko številko 041 442 162.
2: Srečno.
0: Srečno tudi vam. Telefonska številka 041 442 162. Mi pa nadaljujemo. Lep pozdrav, dober dan.
3: Dobar dan. Mi bi pa prodali nekaj rdečega vina na številko 040 317 968.
0: Lahko vas pokličejo na 040 317 968.
3: Ja, hvala, nasvidenje.
0: Tudi vam srečno. 040 317 968. Še nekdo se nam je pridružil. Dobar dan.
4: Dobar dan. Po simbolični ceni podarimo ali prodam štedilnik na trda goriva za centralno.
0: Telefonska številka, kamor vas lahko pokličejo.
4: 041.
0: Ja, kar povejte.
4: 729 320.
0: Telefonska številka, torej 041 729 320.
4: Pravilno.
0: Prav, srečno.
4: Hvala, sedem.
0: Tudi vam. 041 729 320.

To so mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj nas lahko pokličete in oddate svoj mali oglas v živo v programu Radija Slovenske Gorice. Nič 90 74 44, če karkoli prodajate ali kupujete, mi smo vam na voljo.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice 090 7444 090 74 44. Če karkoli prodajate ali kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Zadnja minutka teče, tako da izkoristite priložnost, če želite sodelovati danes, potem nimate prav veliko časa več za razmislek in za odlašanje, pač pa je treba poklicati zdaj. 090 74 44. Če karkoli prodajate ali kupujete, mali oglasi vam bodo na voljo danes sicer še enkrat in sicer 10 minut čez 12 uro. 10 čez 12, takrat vas spet spomnimo na male oglase na valovih Radija Slovenske Gorice. Zdaj pa telefon molči, kar pomeni in sklepamo, da ste vsi, ki ste želeli, mali oglas tudi oddali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
2: Poletje je čas, ko vinogradi zorijo, vinogradniki pa že pogledujejo proti letošnji trgatvi. A pred tem se bodo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ozrli tudi na pretekli letnik. Društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo v soboto pripravilo tradicionalno postavitev klopoca. Ob tej priložnosti pa bodo podelili tudi diplome za ocenjena vina letnika 2025. Več pa nam bo povedala predsednica Društva vinogradnikov Sveta Trojica. Vesela sem, ker je z nami Eva Horvat. Lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljene.
2: Bova kar začeli, ne, zavihajva rokave, nekaj stvari imava zapovedati danes. Kaj bi rekli, kakšno leto je za vami oziroma za samim društvom vinogradnikov Sveta Trojica?
3: Tako bom rekla, tako kot v vsakem društvu, nas tudi v društvu vinogradnikov Sveta Trojica, ki je bilo ustanovljeno leta 2002, člane povezuje veselje do druženja in dela z enakimi in podobnimi interesi in je popolnoma prostovoljnega značaja. Ne samo, da z velikim veseljem obdelujemo te naše male vinograde, po besedah direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj gospoda Andreja Rebrniše, ki pravi, da je obdelovanje tih malih vinogradov ena sama velika ljubezen, tekom leta tudi veliko delamo v društvu. V letošnjem letu smo izvedli vse aktivnosti po programu dela društva. Udeležili smo se izobraževanja, s tem, da moram povedati, da vsa strokovna izobraževanja izvaja Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, kjer je posebej aktiven gospod Marko Breznik in pa Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Torej, udeležili smo se izobraževanja na temo res trte v mesecu januarju, izvedli smo izobraževanja na temo rezi stadnega drevja in brajt samorodnice, potem izvedli smo ocenjevanje vin v mesecu marcu, posadili smo potomko najstarejše trte že tretjič, posadili smo prav tako kot vsako leto, torej izvedli smo tako kot vsako leto strokovno ekskurzijo. Sodelovali smo na prireditvi Trojica Fest, ki je bila postavljena v mesec juni v organizaciji občine Sveta Trojica in takrat je občina tudi in vsi mi z njo praznovali 20-letnico občine. Tudi vinogradniki smo sodelovali z svojim šankom na te 4 dni prireditve od 11. do 14. junija, kjer so naši vinogradniki, člani društva vinogradnikov, seveda prodajali svoja vina. Prav posebej pa smo ponosni, da smo na pobudo društva vinogradnikov na občino dali pobudo za podelitev naziva častnega občana občine Sveta Trojica in sicer je pobuda bila potrjena in je na tej slavnostni prireditvi ob 20-letnici občine naš Peter Leopold, ki je naš častni predsednik, dolgoletni član oziroma tudi predsednik društva, dobil tale častni naziv občan občine Sveta Trojica. Na to smo izredno ponosni, hvaležni smo Petru, ker dejansko je še vedno aktiven v društvu in je mnogo dobrega društva tudi doprinesel. Prav tako pa vse leto, tudi do sedaj, skrbimo za obdelovanje samostanskih brajt na samostanskem vrtu. Do danes izvedli rez, popravilo brajt, zelena dela, škropljenje čez vse leto in vse, kar je potrebno. Prav tako tudi potomke, ki jo to leto samo še pač škropimo in plejamo. Toliko, kar je bilo aktivnega do sedaj.
2: Ja, zdaj vas čaka ta vikend prijetno druženje, ne? Postavitev klopoca, bova do tega zagotovo še prišli. Boste pa na dogodku v soboto podelili tudi diplome za ocenjena vina letnika 2025. Morda poveva kaj o tem, koliko vzorcev vin ste letos ocenili, kakšna je bila kakovost letnika 2025, kaj vas je morda presenetilo, razveselilo.
3: Kot sem predhodno povedala, smo sodelovali na ocenjevanju vin letnik 2025. Kakovost vin se iz leta v leto povečuje. k čemor nedvomno pripomorejo izobraževanja, katerih se vedno udeležujemo. Letos so nam ocenili 25 vzorcev vin, 14 vinogradnikov. Paleta ocenjevanih vzorcev je bila zelo široka. Komisija je ocenjevala sorte vin z vrst, Laški Riesling, Zweigelt, Chipon, Sauvignon, Muscato Tonnel, Rumeni Muscat, Chardonnay, Traminec in Penina Chardonnay. Najvišje oceno je dobil vzorec sorte Traminec z oceno 18,47. Povprečna ocena vseh vzorcev je bila 18,09. Vinogradniki bodo tako v soboto 8.8.2026 na prireditvi postavitev klobuca prejeli 17 zlatih in 7 srebrnih diplom. Prejemnikom diplom v imenu Društva vinogradnikov iskreno čestitam, kot je v sklepnem nagovoru povedal predsednik ocenjevalne komisije, torej gospod Rebernišek, je kakovost vina letnika 2025 dobra, zelo dobra, je pa prav, da je povedal, da je treba opozoriti tudi na mogoče izboljšave, kar je vedno.
2: Zagotovo je pa to eno tako pomembno priznanje verjetno za posameznega vinogradnika. Kaj bi rekli, kaj jim pomenijo?
3: Za vsakega vinogradnika pomeni diploma zelo veliko. Pri nas na ocenjevanju vin se naši člani vsakoletno udeležujejo teh ocenjevanj, pa tudi zelo in dosegajo zelo dobre rezultate. Se pravi, vsak letnik, veste, ni enak letniku. Vsako leto so drugi pogoji za obdelovanje vinograda in drugi pogoji za kletarjanje. Vsaka diploma je torej potrditev dobrega dela, vinogradniki pa ne nazadnje za njih to tudi odskočna deska za morebiten vstop na trg in pa prodajo. Je pa res, da v Sveti Trojici nam zmanjkuje vina, tako da je kar dobrodošlo, da se potrudimo to zadevno tudi, da pridelamo več vina.
2: Je to dober znak, ne? Če ja. Je povpraševanje večje od ponudbe, vsaj v tem primeru.
3: Tako je.
2: Tako torej z letnikom 2025, morda še greva zdaj v vinograde letos, kako kaj kaže, kakšna so vaša pričakovanja. Verjetno se tudi vinogradniki v Sveti Trojici srečujejo s podobnimi izzivi kot drugod. Eden takih je zagotovo zlata trsna rumenica, kaj ne?
3: Torej, tako bom rekla, letošnje leto je za vinogradnike naporno in pa je poseben izliv. Člani našega društva imajo posejane vinograde ne samo na območju občine Sveta Trojica, ampak tudi na območjih sosednjih občin. Moram povedati, da je na tako, bom rekla, majhnem, sorazmerno majhnem območju letos zelo raznoliko vremensko dogajanje, razen suše, ki je prisotna na vseh območjih, je toča v nekaterih območjih prizanesla, drugod pa je kar povzročila škoda. Naš član, vinogradnik iz Gočove, mi je povedal, da si je trta od majske toče lepo upomogla in ne bo velikega izpada pridelka. Ta isti vinogradnik pa mi je tudi omenil, da opaža sedaj sredi dneva, ko so zelo visoke temperature, da grozdi venijo. To pomeni, da trti, ki ima zelo globoke korenine, že primanjkuje vode. Sicer pa stari izrek pravi, da tudi če trto, sicer ki je trta najstarejša in najzvestejša rastlina na svetu, če jo udari pozeba, to očal, kakorkoli se bo trta vedno potrudila in iza očesa pognala poganjek in s tem s kakšnim grozom vseeno nagradila svojega oskrbovanca vinogradu. Zdaj, aktualna kuga vinogradnikov in glavo bolj vinogradnikov je trsna rumenica, zlata trsna rumenica, ki jo povzroča ameriški škržatek. Problem pri njega zatirano je ta, da je treba tretirati, torej, ko je prisoten v vinogradu, kar pa je zelo težko opaziti. Vinogradniki smo sledili navodilom strokovnih služb, obesili smo rumene lepljive plošče, da bi na ta način pravočasno opazili prisotnost te nadloge, ne? Ker on se prav tako gor nalepi, tako kak recimo bilo kjeri drugi žuželka. tretiramo po navodilih strokovnih služb, vendar moram razočarano povedati, da nismo najbolj uspešni. Nekateri naši vinogradniki so obupali in v celoti izkrčili svoje vinograde. Preostali odstranjujemo bolne, vinogradi so praktično prepolovljene. Vinogradniki, ki niso obupali, nadomeščajo izgubljene trte z saditvijo novih. Kar vidite po vinogradih? Mogoči problem, da je rumenica tako neobvladljiva, je tudi dejstvo, da preštevilni vinogradniki, ki imajo v lasti samorodnice, teh ne tretirajo, čeprav so po zakonu obvezni. Jaz pričakujem, da bo letošnjega pridelka, glede kakovosti, ne vem, to verjetno ocenjujejo strokovnjaki, po mojem pa bo količina manjša, ne, ker so tudi grozdi manjši, predvsem zaradi suše in pa vsako leto imamo manj trsov v vinogradu.
2: Ta ameriški škržat, ne, in trsna rumenica vam je nekako vzela tudi potomko, ne, tako da imate tako, zdaj novo sadiko, v kakšnem stanju je?
3: Torej, letos smo že tretjič posadili potomko najstarejše trte. Trenutno lepo uspeva. Poimenovali smo jo Ildefonsova trta že v prvi posaditvi po Frančiškanu, ki je v Sveti Trojici deloval patru Frančiškanu. Prvo posaditev je uničil vandalizem, druga potomka je bila žrtev trsne rumenice, ki smo jo lani izkrčili. Tako da upamo zdaj, da v tretje gre rado in da bomo tole nekako obdržali.
2: To si želim seveda tudi jaz in pa verjamem, da vsi, ki se trudite za to. Sva nekako prišli do tistega razloga, zakaj se tukaj v začetku avgusta vedno tudi vinogradniki v Sveti Trojici izberete. Vedno pripravite že vrsto let tudi postavitev klopoca. Gre kar za pomemben običaj, ne, za vinogradnike.
3: Tako je. Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej, in do 24. avgusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce v vinogradih. V vinorodnih okoliših je veljalo starodavno pravilo klopotec gor, kokoši not. Po pričevanju našega člana, gospoda Venčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977, torej meni za znani podatek. Potem je pobudo za ta vmesni čas ni podatkov. Potem je pobudo prevzelo društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002, ki je že ob svoji ustanovitvi takrat postavilo to klopotec. In to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev klopoca. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopoca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo meščati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjad. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zovati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte in v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. Naš klopotec ima dve terotnice in štiri krake. Za razliko od haloškega klopoca, ki ima tri perotnice in šest krakov. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program, razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov. Vabljeni vsi od vse povsod, lepo se bomo imeli 8.8.2026 ob 16. uri.
2: Priložnost za eno tako res prijetno in sproščeno druženje,
3: tako,
2: kaj ne?
3: Ja.
2: Vem, da ne manjka dobre kapljice, hrane, pa tudi kakšna frajtonarca zazveni, kaj ne?
3: Tako je.
2: Vabljeni torej od blizu in daleč v Sveto Trojico ob postavitvi klopoca, letos tudi podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Prej ste že povedali, da je bilo ocenjenih 25 vin, 14 vinogradnikov. Društvo torej združuje na nek način številne ljubitelje vinogradništva. Kakšno je zanimanje za članstvo? Se vam pridružujejo, opažate tudi, da se z vinogradništvom vedno bolj ukvarjajo mladi, kar nas seveda veseli. Je tako tudi pri vas?
3: Priča smo upadanje društvenih dejavnosti. Sama vidim, kako težko je vzdrževati članstvo. Vinogradniki opuščajo vinograde. Nekateri člani sploh nimajo vinogradov, so pa naši podporniki in pa ljubitelji vin. Če vse leto vabimo nove člane, starostna struktura večine je skoraj vse nad 50 let. Mladi, kot pravim, tudi so kmetije, ko so vinogradi, pa so lepi vinogradi oziroma zdaj pač z temi problemi, ko jih imamo vsi, pa mladi nimajo zanimanja. Ne? In tam, kjer mladi nimajo zanimanja, tudi potem verjetno ne bodo postali člani društva. Naša prioritetna naloga je, in tu nas čaka še veliko dela, da pridobivamo na nek način nove člane, čeprav tu nekega modela pravzaprav uporabnega ni.
2: Ja, verjetno je to izziv, ne, ki je podoben ali pa skupen večini društev, ki združuje vinogradnike, tako da upam, da se boste tudi s tem dobro soočili. Prej ste omenili, da kar dobro sledite planu letošnjega leta, morda še lahko omenima kaj takega, kar je že zagotovo in vas čaka še do konca letošnjega leta.
3: Torej, to smo omenili. Soboto 8.8. postavitev klopoca, potem pa nas čaka trgatev samostanskih brajc za mesec v septembru oziroma pač kak bodo vremenske razmere naročale. V bistvu potrgamo prve samostanske brajde, to so v lasti patrov frančiškanov, v bistvu pa ima samostanske brede zdaj skupaj z samostansko kletjo v najemu občina Sveta Trojica. Ne? Mi pa jih dejansko obdelujemo, pač skrbimo za vsa dela, ki pač se morajo skozi vse leto izvajati na teh brajdah. In potem dejansko tudi sprešamo tole te grozde in rdečo, torej samorodnica je to, in potem to nalijamo v sode, postavimo v samostansko klet in potem tudi potem kletarimo čez vse leto in seveda ob določenih priložnostih to vino tudi ponudimo, poleg žlahtnega, sortnega, belega vina. Torej to nas čaka verjetno v septembru. Potem sodelovali bomo po vsej verjetnosti, tako imamo zapisano v programu, na romarski nedelji, zadnjo nedeljo v mesecu septembru. Potem sledi krst moštva in blagoslovitev mladega vina, to je martinovanje. Mi smo združili ta dva dela, najprej pač je krst in obsodba moštva, priredimo pač ta šaljivi del, potem pa v sodelovanju z padre Frančiškani še prosimo tudi za blagoslov mladega vina in potem izvedeno martinovanje v veseli družbe. Potem sodelovali bomo tudi na prednovoletnih dogodkih v kraju. Potem v lanskem letu smo to prvič sprovedli, pa se kar lepo obneslo, sodelovali smo na blagoslovu mladega vina na Janezovo, na Janževo, Sveto Mašo 27.12. se je kar dosti vinogradnikov udeležilo, pa je to en tak poseben dogodek. Potem, če bo, letos je recimo odpadla razstava Pirhov, ker ni bilo zanimanja velikonočnih, zdaj za razstavo jazlic upam, da bo tokrat kaj drugače, če bo, bomo tudi sodelovali.
2: Na črto imate veliko izzivov tudi, jaz upam, da veselja in energije tudi ne zmanjka, da bo šlo vse tako, kot ste si splanirali. Za konec, Eva Horvat, kaj bi si želeli morda za društvo v prihodnje? Eno tako zaključno misel, recimo za današnji najin prijeten klepet.
3: Kot predsednica društva si za društvo v prihodnje res želim. vsaj tako vestnega sodelovanja članov pri naših aktivnostih, kjer res ni nikoli problema, in veselega druženja. Želim si še vnaprej dobrega sodelovanja z občino Sveta, torej društva za občino Svetega Trojica, Zavodom za turizem in vsemi društvi ter povezovanja z njimi. Prav tako kvalitetnega sodelovanja še vnaprej s strokovnimi službami Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in Maribor, s katerimi zelo dobro delamo že veliko let. Predvsem pa vsem želim veliko dobre volje in potrpežljivosti. In seveda, kar je pa tudi zelo pomembno, se zahvaljujem vam, Radio Slovenske Gorice, ki vedno nas spremljate in obveščate javnost o naših dogodkih, za kar je predvsem zaslužen torej naš častni predsednik, ki je nekako spostavil to vez in res dobro sodelujemo in smo zato tudi izredno hvaležni, zato res iskrena hvala lepa. Mogoče pa še za konec povem eno znano. Slovenec mora Gorice obdelovati, če pa delal ne bo prav, pa naj pije le vodo.
2: Lepše ne bi mogli končati tega pogovora. Lepo povabljeni na druženje v soboto, torej na postavitev klopoca od 16. ure dalje pri Stari Preši v centru Svete Trojice. Mi pa bomo še naprej z veseljem na dogodke in vaše pridno delo opozarjali tudi na naši frekvenci na Radio Slovenske Gorice. Lep pozdrav v Sveto Trojico.
3: Tudi vam. Hvala lepa.
2: Srečno.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D. Pernica.
4: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
5: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
8: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
6: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
8: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta konec junija prizanela Venezuelo, je naraslo na 6125. Na tisoče ljudi je še vedno pogrešanih. Gozdni požari, ki jih na vzhodu ameriške zvezne države Washington podžigajo, močan veter in visoke temperature so uničili več kot 600 hiš, poslovnih objektov in drugih zgradb. Zaradi požaru so oblasti odredile evakuacijo okoli 60 tisoč prebivalcev okrog mesta Spokane. Županja mesta pa je požare opredelila kot najhujšo naravno nesrečo v zgodovini regije. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in omogočilo nadaljevanje postopka za njegov razpis. Presodilo je, da zakon kot celota ne spada med akte, v katerih referendum po ustavi ni dovoljen, ter opozorilo na problematično uporabo omnibus zakonodajne tehnike, ki združuje različne vsebine v enem zakonu. Sindikati, ki so referendum zahtevali, so odločitev pozdravili. Branimir Štrukelj jo je označil za zmago ustavne pravice do referendum.

0: referendumskega odločanja in pozval k zbiranju 40 tisoč overjenih podpisov. Zadovoljstvo so izrazile tudi opozicijske stranke, medtem ko v koaliciji opozarjajo, da odločitev podaljšuje negotovost glede izvajanja razvojnih ukrepov. Podobno meni Gospodarska zbornica Slovenije, ki opozarja na večjo negotovost za gospodarstvo in prebivalce. Predsednik SDS Janez Janša je odločitev označil za pričakovano. Vzrok petkove nesreče v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je bilo neupoštevanje varnostne razdalje. Vozilo, v katerem je bila predsednica, je trčilo v zadnji del vozila iz spremstva, primer pa zaradi suma povzročitve nesreče iz malomarnosti obravnavajo pristojni organi. Predsednica je utrpela lažje poškodbe in po oskrbi v splošni bolnišnici Izola odšla v domačo oskrbo. Poškodovana je bila tudi sopotnica. Policija pa je sporočila, da sta bila oba voznika službenih vozil negativna na alkohol in droge. V Sveti Trojici bodo 11. septembra slovesno položili temeljni kamen za začetek gradnje vrtca ob jezeru. Projekt, ki so ga v občini pripravljali več let, bo po besedah župana Davida Klobase ustvaril sodoben prostor za odraščanje prihodnjih generacij ter pomembno naložbo v razvoj kraja. Slovesnost bo spremljal tudi praznični program. Ob začetku gradnje bodo pripravili koncert hrvaškega glasbenika Petra Graša, s katerim želijo skupaj z občani obeležiti enega največjih razvojnih projektov v zgodovini občine. Kot poudarjajo na občini, vrtec ob jezeru ni le gradbeni projekt, temveč naložba v prihodnost otrok in skupnosti, ki bo pomembno zaznamovala razvoj Svete Trojice. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami, predvsem v hribovitem delu Slovenije, še bo zelo vroče. Danes se temperature od 32 do 38, prav tako jutri. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo v hribih nastalo nekaj neviht, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V večjem delu Slovenije, čez dan po nižinah, še vedno velika toplotna obremenitev.
1: Prometne informacije.
0: Najprej opozorilo, na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Bodite pozorni na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, med Dramljami, Slovenskimi Konicami, še vedno pri mejnem prehodu Šentil, na razcepu Slivnica potekajo dela na nižje kategoriziranih cestah, Hoče Slivnica oziroma tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad. Promet je oviran na delu Mlinske, kjer je zaprta, pa pri Limbušu, pri Račah, tudi pri spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3-krat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti s skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi veri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88 in srečno do prihodnjič.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet.
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
3: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
8: Kaj?
7: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
8: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
7: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
6: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumleč. Razmere na požarišču na Planji in na Bovškem ostajajo pod nadzorom. Na treh delih se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na požarišču danes, peti dan gašenja, posreduje 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Tudi danes pričakujejo helikopter Slovenske vojske, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Portal Oštro je pridobil sodbi, po katerih je država Janezu Janši zaradi neutemeljene zaporne kazni v zadevi Patria izplačala 65 000 evrov odškodnine oziroma z obrestmi nekaj več kot 110 000. Janša je bil leta 2014 v zaporu 176 dni, potem ko je bil obsojen na 2 leti zapora, a je ustavno sodišče sodbo iz leta 2015 razveljavilo. Zahteval je okoli 900 000 evrov odškodnine. V avstrijski prestolnici Dunaj so včeraj zabeležili rekordno visoko temperaturo 40,1 stopinja Celzija. Rekordno temperaturo so včeraj izmerili tudi v slovaški prestolnici Bratislava, in sicer 39,9 stopinje. V Lovrencu na Pohorju že pogledujejo proti začetku 33 jezernikovih dnevov, ki bodo med 7. in 29. avgustom znova poskrbeli za pester utrip kraja. Organizatorji pripravljajo bogat program kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo tradicionalni pohod na Lovrenška jezera, koncert Zorana Predina z Rock Triom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakelj, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica skupino Kunstosi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge

0: prireditve, ki bodo avgust v Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki v izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo. Danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo v Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma bo 11. avgusta v Celju. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
1: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami, predvsem v hribovitem delu Slovenije, še bo zelo vroče. Danes temperature od 32 do 38, prav tako jutri. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo v hribih nastalo nekaj neviht, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V večjem delu Slovenije, čez dan po nižinah, še vedno velika toplotna obremenitev.
1: Prometne informacije.
0: Najprej opozorilo, na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami, še vedno pri mejnem prehodu Šentil, na razcepu Slivnica potekajo dela na nižje kategoriziranih cestah, Hoče Slivnica oziroma tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad. Promet je oviran na delu Mlinske, kjer je zaprta, pa pri Limbušu, pri Račah, tudi pri spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.

glasbe. Lepo pozdravljeni v naši današnji tematski glasbeni uri. Tokrat bomo prisluhnili enemu najbolj prepoznavnih štajerskih glasbenikov, Domnu Kumru. V svoji bogati karieri je nanizal številne uspešnice, še posebej pa je znan po duetih z znanimi slovenskimi glasbenicami in glasbeniki. Prepeval je Špelo Grošelj, Sašo Lendero, Rebeko Dremelj in še katero, pa tudi z nekaterimi znanimi moškimi izvajalci. Njegovi dueti so vedno polni dobre energije, humorja in nalezljivih melodij, zato bomo naslednjo uro namenili prav tem glasbenim sodelovanjem. S tabo je vedno lepo, Domen in Špela. Mleko in med, tudi njun duet, z veselimi štajerkami, daj pir na hladno. Ali pa tale, ona sanja Pariz z Brendijem. Najprej Štalca, pol pa Kravca, skupaj z Wernerjem. Morda se spomnite na ansambel Spev, skupaj z Domnom Kumrom, Vides Vara. Pubec Siču, Alfi Nipič, v duetu 100-odstotno Saša Lendero in tvoja mama z Natalijo Verboten in Daj mi noč z Rebeko Dremelj. To so dueti z Domnom Kumrom, ki jim bomo prisluhnili v nadaljevanju. Uživajte!

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za avtohišo Ferk. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru za Gazom, so v včerajšnji skupni izjavi obsodili izraelske napade v Gazi. Ti po njihovih navedbah predstavljajo očitno kršitev mednarodnega in humanitarnega prava ter spodkopavajo prizadevanja za uveljavitev druge faze mirovnega načrta predsednika ZDA Donalda Trumpa. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj. To povzroča številne težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji. Oblasti so povsod pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. Odločitev Ustavnega sodišča odlaga uveljavitev ukrepov, ki so po mnenju Trgovinske zbornice Slovenije nujni za okrevanje in krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Nižji davek na osnovna živila bi pomenil cednejši tedenski nakup, razbremenitev dela pa bi spodbujala podjetja k lažjemu zaposlovanju, so še izpostavili. V župniji Svetega Lenarta so se slovesno zahvalno svetomašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki je po 11 letih zapustil lenarško župnijo. Njegovo delovanje je zaznamovalo predvsem več pomembnih investicij in obnovitvenih projektov, s katerimi je prispeval k ohranjanju sakralne dediščine. V času njegovega služenja je bila obnovljena streha župnijske cerkve, urejena okolica župnišča, cerkev pa je dobila tudi nov daritveni oltar z relikvijami ter nov ambon, govori Marjan Pučko.
2: Ko sem zdaj teh bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti danes bili odziv na neki čas. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenosa radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli z ostalim ozvočenjem. Tako da ozvočenje je prišlo v tem obdobju, če tako rečemo. Pol daritveni oltar ambon je prišlo tisto, kar na kar sem jaz najbolj tu ponosen. Relikvije Svetega Lenarta. Ker to je bilo v okviru tega projekta. Ta projekt se je dejansko odvijal od leta 2022. Še taj se odvija, ker nas gusta gremo v Lenartov na Slovaškem. Ta zadnji projekt streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika. Ampak, ko smo s gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti nekega daljšega odlašanja. Vem, da bi za ta projekt rabili daljši pripravljeno obdobje, to mislim predvsem zaradi finančnih stvari, da bi lahko lažje preko zadihali s tem projektom, ampak kljub temu sem vesel pa ponosen zdaj, da smo ta projekt po mojem poznavanju župnili.

0: Nije in kraja, tudi glede na druge investicije, pripeljali na neko varno območje. Do sedaj smo plačali 150 tisoč od 250 tisoč evrov. In hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj županijskih rezerv v ta namen dal. In molim, prosim in upam, da se bolj naslednje v dobi od 2-3 let ta stvar, teh 100 tisoč lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče bo, tako danes kot jutri od 32 do 38 stopinj Celzija. Sončno in zelo vroče tudi v četrtek, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Velja opozorilo, v večjem delu Slovenije je čez dan velika toplotna obremenitev, po Sloveniji pa je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Termometer ob naši radijski hiši zdaj kaže že 34 stopinj Celzija.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki v glavnem ovirajo promet pri nas, tudi na Štajerski avtocesti, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj, pozorno na razcepu Slivnica, pozorno na hitri cesti skozi Maribor oziroma relaciji Hoče-Pesnica. V Mariboru dela potekajo na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbošu potekajo dela pri Račah, pri Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj je čas, da nas pokličete in oddate svoj mali oglas. Mi smo tukaj za vas, čakamo na vaše klice, uživo jih sprejmemo, uživo vas poslušamo, vi poveste svojo telefonsko številko, tako da vas morebitni kupci ali prodajalci lahko najdejo. Nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Zdaj nas lahko pokličete in oddate svoj mali oglas na valovih Radia Slovenske Gorice. Linija je prosta, mi čakamo na vaše klice.

0: Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta. Vi lahko oddate svoj mali oglas v živo v programu Radija Slovenske Gorice. Nič 90 74 44 nič 9 nič 74 44. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj je pravi čas za klic na našo telefonsko številko in oddajo malega oglasa. Nekdo je z nami, lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajajo se domača kokošja jajca, cena za 10 komadov je bila 2,5 evra. Na telefonsko številko 070 822 142.
0: Ponavljam vašo telefonsko številko 070 822 142.
1: Lepša hvala, lep dan še naprej.
0: Tudi vam enako, srečno. Nič 7, nič 822 142.

Let smo prebili, prvi mali oglas smo slišali, vi ste lahko naslednji, če nas pokličete na 090 7444 090 7444, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Zdaj je pravi čas za klic, ko ni gneče, kdo ve, morda pa je prav današnji torek, pravšnji dan za sklenitev kakšne kupčije. Mi si seveda želimo, da bi bile te ugodne za vse. 090 7444, čakamo na vaše klice.

0: za male oglase imamo odmerjenih 8 minut našega časa. Če klicev ni, potem bomo z malimi oglasi zaključili nekoliko prej. 090 74 44 je prava telefonska številka za oddajo malega oglasa. Nekdo nas je zdaj priklical. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan. Prodamo 3 od 2, težka okoli 30 kg. Za telefonsko številko 02-7-34-328.
0: Vaša telefonska številka je 7-34-328.
1: Ja, hvala, srečno.
0: Tudi vam srečno. Stacionarna, torej 02-7-34-328.

Poslušate male oglase, bolje rečeno, kadar poslušate tole glasbo, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega in nepotrebnega čakanja prišli na vrsto, če želite oddati svoj mali oglas na valovih Radia Slovenske Gorice. Mi smo tukaj za vas, imamo še tri minutke, slabe tri minutke, če smo čisto natančni. In v tem času nas še ujamete na pravi frekvenci 96,4 in lahko oddate mali oglas uživo v programu Radia Slovenske Gorice. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali 090 7444.

Zgleda, da klica ne bo, naš telefon molči, sklepamo, da ste vsi, ki ste želeli, mali oglas tudi oddali. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, spet je čas za glasbeno poslastico na valovih Radija Slovenske Gorice, vam jo postrežemo. Zelo aktualna je, zanjo pa so poskrbeli mladi asi. Vse stoji, narod kolne in kriči. O, moj ljubi Dars, prej prišel bi na Mars. Tako se glasi refren nove polke Vse stoji, s katero mladi asi na hudomušen način odpirajo eno najbolj aktualnih poletnih tem – prometne zastoje, dolge kolone, zožene vozne pasove in vse nevšečnosti, ki spremljajo voznike na slovenskih cestah. Navdih so torej za skladbo mladi asi našli v vsakdanjih izkušnjah. Ko smo ugotovili, da na poti na nastope, izlete ali v službo več stojimo kot vozimo, smo si rekli, iz tega mora nastati poskočna polka, so v smehu povedali člani ansambla. Vse stoji, mladi asi, glasbena poslastica na valovih Radija Slovenske Gorice.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: Neverjetni popusti v Borak-Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak-Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta konec junija prizanela Venezuelo, je naraslo na 6125. Na tisoče ljudi je še vedno pogrešanih. Gozdni požari, ki jih na vzhodu ameriške zvezne države Washington podžigajo, močan veter in visoke temperature so uničili več kot 600 hiš, poslovnih objektov in drugih zgradb. Zaradi požaru so oblasti odredile evakuacijo okoli 60 tisoč prebivalcev okrog mesta Spokane. Županja mesta pa je požare opredelila kot najhujšo naravno nesrečo v zgodovini regije. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in omogočilo nadaljevanje postopka za njegov razpis. Presodilo je, da zakon kot celota ne spada med akte, o katerih referendum po ustavi ni dovoljen, ter opozorilo na problematično uporabo omnibus zakonodajne tehnike, ki združuje različne vsebine v enem zakonu. Sindikati, ki so referendum zahtevali, so odločitev pozdravili. Branimir Štrukelj jo je označil za zmago ustavne pravice do referendumskega odločanja in pozval k zbiranju 40 tisoč overjenih podpisov. Zadovoljstvo so izrazile tudi opozicijske stranke, medtem ko v koaliciji opozarjajo, da odločitev podaljšuje negotovost glede izvajanja razvojnih ukrepov. Podobno meni Gospodarska zbornica Slovenije, ki opozarja na večjo negotovost za gospodarstvo in prebivalce. Predsednik SDS Janez Janša je odločitev označil za pričakovano. Vzrok petkove nesreče v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je bilo neupoštevanje varnostne razdalje. Vozilo, v katerem je bila predsednica, je trčilo v zadnji del vozila iz spremstva, primer pa zaradi suma povzročitve nesreče iz malomarnosti obravnavajo pristojni organi. Predsednica je utrpela lažje poškodbe in po oskrbi v splošni bolnišnici Izola odšla v domačo oskrbo. Poškodovana je bila tudi sopotnica, policija pa je sporočila, da sta bila oba voznika službenih vozil negativna na alkohol in droge. V Sveti Trojici bodo 11. septembra slovesno položili temeljni kamen za začetek gradnje vrtca ob jezeru. Projekt, ki so ga v občini pripravljali več let, bo po besedah župana Davida Klobase ustvaril sodoben prostor za odraščanje prihodnjih generacij ter pomembno naložbo v razvoj kraja. Slovesnost bo spremljal tudi praznični program. Ob začetku gradnje bodo pripravili koncert hrvaškega glasbenika Petra Graša, s katerim želijo skupaj z obeležiti enega največjih razvojnih projektov v zgodovini občine. Kot poudarjajo na občini, vrtec ob jezeru ni le gradbeni projekt, temveč naložba v prihodnost otrok in skupnosti, ki bo pomembno zaznamovala razvoj Svete Trojice. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja

0: Pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami, predvsem v hribovitem delu Slovenije, še bo zelo vroče. Danes se temperature od 32 do 38, prav tako jutri. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo v hribih nastalo nekaj neviht, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V večjem delu Slovenije čez dan po nižinah še vedno velika toplotna obremenitev.
1: Prometne informacije.
0: Najprej opozorilo, na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami, še vedno pri mejnem prehodu Šentil, na razcepu Slivnica potekajo dela na nižje kategoriziranih cestah, Hoče Slivnica oziroma tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, promet je oviran na delu Mlinske, kjer je zaprta, pa pri Limbušu, pri Račah, tudi pri spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Ne zamudite poletnega popusta. V Optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Papirnica zajček.
4: Papirnica zajček.
3: Papirnica zajček.
4: Papirnica zajček.
5: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
4: Papirnica zajček.
3: Papirnica zajček.
4: Papirnica zajček.
5: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Hezbolah proti pogajanjem z Izraelom, naklonjen srečanju s sirskim vodstvom. Zaradi suše prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene v 16 občinah severovzhodne Slovenije. Župnija Svetega Lenarta se je zahvalila župniku Marjanu Pučku tudi za vse, kar je bilo postorjenega. Postavitev klopotca v Sveti Trojici. Bela štorklja se pripravlja na dolgo pot proti Afriki. In še vreme, danes tako tudi jutri bo... Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, še pa ostaja zelo vroče. Zdaj k podrobnostim, najprej aktualne teme po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Več 100 gasilcev se ob pomoči letal za gašenje že peti dan bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se davi nekoliko umirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi višje temperature čez dan lahko znova razunele plamene. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, Naim Kasem, je danes dejal, da bodo neposredna pogajanja med Libanonom in Izraelom, katerih nov krog se začenja danes v Rimu, Libanoncem prinesla le sramoto in ponižanje. Kritičen je bil tudi do libanonskega predsednika Aouna, ki ga je obtožil, da namesto, da bi deloval kot združevalna osebnost, spodbuja razdor v državi.
2: Doma.
1: Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Poleg mestne občine Maribor so to še Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Kungota, Šentil, Pesnica, Duplek, Miklavš, Hoče Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Juri v Slovenskih Goricah. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in površin, polnjenje bazenov in vse ostalo, kar ni nujno za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Prebivalci Slovenije so v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško, je danes poročil statistični urad. Julija, avgusta in septembra lani je odšlo na zasebno potovanje 60% prebivalcev Slovenije starih 15 let in več. Opravili so 40% vseh potovanj in skoraj polovico vseh lanskih prenočitev. Najpogostejši cilj je bila Hrvaška, sledile so Slovenija, Bosna in Hercegovina in Italija. Povprečni dnevni izdatki so na tujem znašali 85 evrov na osebo, v Sloveniji pa 69 evrov. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino odšli z osebnim motornim vozilom. Sledila so letala, število potovanj pa se je povečalo za 47%. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno

0: preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge, oduzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V Sveti Trojici bodo 11. septembra slovesno položili temeljni kamen za začetek gradnje vrtca ob jezeru. Projekt, ki so ga v občini pripravljali več let, bo po besedah župana Davida Klobase ustvaril sodoben prostor za odraščanje prihodnjih generacij ter pomembno naložbo v razvoj kraja. Slovesnost bo spremljal tudi praznični program. Ob začetku gradnje bodo pripravili koncert hrvaškega glasbenika Petra Graša, s katerim želijo skupaj z občani obeležiti enega največjih razvojnih projektov v zgodovini občine. Kot poudarjajo na občini, vrtec ob jezeru ni le gradbeni projekt, temveč naložba v prihodnost otrok in skupnosti, ki bo pomembno zaznamovala razvoj Svete Trojice. V župniji Svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se slovesno zahvalno mašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki je po 11 letih zapustil lenarško župnijo. Njegovo delovanje je zaznamovalo predvsem več pomembnih investicij in obnovitvenih projektov, s katerim je prispeval k ohranjanju sakralne dediščine. V času njegovega služenja je bila obnovljena streha župnijske cerkve, urejena okolica cerkve in župnišča, cerkev pa je dobila tudi nov daritveni oltar z relikvijami ter nov ambon. Govori Marjan Pučko.
2: Ko sem zdaj teh bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti dejansko bili odziv na neki čas. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenosa radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli z ostalim ozvočenjem. Tako da ozvočenje je prišlo v tem obdobju, če tako rečemo. Pol daritveni oltar ambon je prišlo tisto, kar na kar sem jaz najbolj tu ponosen. Relikvije Svetega Lenarta, ker je bilo v okviru tega projekta. Ta projekt se je dejansko odvijal od leta 2020. Še zdaj se odvija, ker nas gusta gremo v Lenartov na Slovaškem. Ta zadnji projekt streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika. Ampak, ko smo z gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti nekega daljšega odlašanja. Vem, da bi za ta projekt rabili daljši pripravljeno obdobje, to mislim predvsem zaradi finančnih stvari, da bi lahko lažje rekel, zadihali s tem projektom, ampak kljub temu sem vesel pa ponosen zdaj, da smo ta projekt po mojem poznavanju župnije in kraja tudi glede na druge investicije pripeljali na neko varno območje. Do sedaj smo plačali 150 tisoč evrov in hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj župnijske rezerve v ta namen dal in molim, prosim in upam, da se bolj v naslednjem obdobju od 2-3 let ta stvar teh 100 tisoč lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih.
0: Družba Elektro Maribor že 15. leto zapored z donacijami podpira lokalne humanitarne organizacije. Tokrat sta sredstva prejela območno združenje Rdečega križa Ljutomer in župnijska Karitas Ljutomer, ki bosta pomoč namenila družinam, otrokom, starejšim in drugim socialno ogroženim prebivalcem. V Rdečem križu Ljutomer opozarjajo, da se število prošenj za pomoč povečuje, letos pa so za plačilo položnic namenili že skoraj 10 tisoč evrov. Tudi v Karitas bodo donacije uporabili za kritje osnovnih življenjskih stroškov ter pomoč družinam pri nakupu šolskih potrebščin. Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini doseglo izjemen uspeh. S predstavo Viktor ali otroci na oblasti, ki je bila med izbranimi predstavami z območja nekdanje Jugoslavije, je osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič je prejela nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo, Janez Ivačič za najboljšo glavno moško vlogo, Nina Šulin za najboljšo scenografijo, Viktor Hrvatin Meglič za najboljšo režijo, predstava Viktor ali otroci na oblasti pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala Grand Prix za najboljšo predstavo v celoti. V društvu so ob uspehu izrazili veliko ponosa in čestitali tudi vsem drugim nagrajencem iz držav nekdanje Jugoslavije. V Lovrencu na Pohorju že pogledujejo proti začetku 33. jezernikovih dnevov, ki bodo med 7. in 29. avgustom znova poskrbeli za pester utrip kraja. Organizatori pripravljajo bogat program kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo tradicionalni pohod na Lovrenška jezera, koncert Zorana Predina z rock triom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakl, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica skupino Kunstosi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge prireditve, ki bodo avgust v Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo v soboto 8. avgusta pripravilo tradicionalno postavitev klopotca. Dogodek bo poleg ohranjanja vinogradniške dediščine priložnost tudi za podelitev priznanj vinogradnikom ter druženje članov in obiskovalcev. Predsednica društva Eva Horvat je ob tem spomnila in spregovorila o uspehih članov na letošnjem ocenjevanju vin in ocenila letnik 2025 tudi za našo radijsko postajo.
3: Kakovost vin se iz leta v leto povečuje, k čemur nedvomno pripomorejo izobraževanja, katerih se vedno udeležujemo. Letos so nam ocenili 25 vzorcev vin, 14 vinogradnikov. Paleta ocenjevanih vzorcev je bila zelo široka. Komisija je ocenjevala sorte vin z vrst Laški Riesling, Zweigelt, Chipon, Sauvignon, Muscato Tonnel, Rumeni Muscat, Chardonnay, Traminec in Penina Chardonnay. Najvišje oceno je dobil vzorec sorte Traminec z oceno 18,47. Povprečna ocena vseh vzorcev je bila 18,09. Vinogradniki bodo tako v soboto na prireditvi postavitev klobuca prejeli 17 zlatih in 7 srebrnih diplom. Kot je v sklepnem nagovoru povedal predsednik ocenjevalne komisije, torej gospod Rebernišek, je kakovost vina letnika 2025 dobra, zelo dobra, je treba opozoriti tudi na mogoče izboljšave.
0: Zdaj pa še povabilo za vse, ki cenijo našo kulturno dediščino povezano z vinogradništvom.
3: Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej in do 24. avgusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce. Po pričevanju našega člana gospoda Venčeslava Štefaneca bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977. Potem je pobudo prevzelo Društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002 in to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopotca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjak. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zovati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte in v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program, razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov.
0: Poletje se počasi preveša v drugo polovico, z njim pa se za bele štorklje začenja eno najpomembnejših obdobij v letu, priprave na selitev proti jugu. Čeprav jih v teh dneh še vedno pogosto videvamo na gnezdih in okoliških travnikih, bodo v prihodnjih tednih druga za drugo zapuščale Slovenijo ter se podale na več tisoč kilometrov dolgo pot do prezimovališč v Afriki. Kot pojasnjuje ljubiteljski ornitolog Robert Šiško, bo dogajanje v prihodnjih tednih še posebej zanimivo za vse ljubitelje ptic. Slovenija namreč leži na pomembni selitveni poti.
4: Tiste štorkle, ki so bolj iz severa, bojo se kar rade tu stavljale, tako da bo zanimivo opazovati z daljnoglede pa za teleskopi obročke. Najbolj pa si bojo tam začetku septembra oddahnili glodalci, pa vse, kaj leze, pa skače malega po travnikih. ker te bojo štorkle pa počasi zapustile to območje. Ne? Zdaj trenutno so še mlade bele štorkle vse v bližini gnezd, še prenočujejo na svojih gnezdih, tako da starši morajo spati že na sosednih strehah, ali pa si celo zgradijo dodatna spalna gnezda, rečemo. Tako se zdaj dogaja v Svečini. Sto si odrasli dve štorklje začele graditi spalna gnezdišča, ne? Začasno ne? Na sosednih dimnikih. Tako da zdaj v tem trenutku so še v bistvu štorklje še tu. Ja. Zdaj je tisti najbolj pomemben čas tudi pravzaprav ne? Za mlade štorklje, da se nič ne zgodi pri prvih poletih, da se dobro naučijo hrano iskati, ne? Da imajo dober habitat.
5: Čas odhoda proti jugu prilagodijo štorklje glede na vreme, opazujejo, ali je to večinoma v nekem enakem času?
4: Na grobo gledano je to v enakem času, to se pravi pozno poletje, zgodna jesen, ne? Verjetno pa vseeno nekako malo čutijo neko dogajanje, ne? V ozračju, tako da včasih nam pokažejo recimo z nenadno hitro odsotnostjo ali pa z dolgim zadrževanjem pač neko dogajanje v naravi.
0: Poslušate v srednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena, s plohami, nevihtami nad hribi, zelo vroče bo. Tako danes kot jutri od 32 do 38 stopinj Celzija. Sončno in zelo vroče tudi v četrtek, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Velja opozorilo, v večjem delu Slovenije je čez dan velika toplotna obremenitev, po Sloveniji pa je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Prometne informacije.
0: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki v glavnem ovirajo promet pri nas, tudi na Štajerski avtocesti. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil, pozorno na razcepu Slivnica, pozorno na hitri cesti skozi Maribor oziroma relaciji Hoče-Pesnica. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, pri Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: V naši rubriki Kam kdaj preverimo, katerih dogodkov se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah. Tale koledar dogodkov najdete pa tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Prihajajoči konec tedna se nadaljujejo poletne prireditve v Lenartu, ki osvežijo in zabavajo ter predvsem popestrijo dogajanje v središču Slovenskih Goric. V sklopu Lenarta v petek 7. avgusta koncert Abba Mia v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu ob 21. uri. Tako kot zmeraj, kar se tiče teh koncertov na prostem v sklopu Lenarta, če bi slučajno bilo slabo vreme, torej kakšna nevihta, se tale koncert predstavi v kulturni dom. Sicer pa torej petek, Lenart koncert Abba Mia v mestnem parku ob 21. uri. V soboto 8. avgusta pa v Sveti Trojici postavitev klopotca. Pri Stari Preši v centru Svete Trojice, torej postavitev klopotca in pa podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Vse skupaj se bo začelo ob 16. uri, torej pri Stari Preši v centru Svete Trojice to soboto. Do konca avgusta še dva izstopajoča dogodka, poleg vseh ostalih v sklopu Lenarta, samo omenimo, v 14. avgusta, to je petek, prihaja Adi Smolar v center Voličine, potem pa še en petek, 21. avgusta pa Koala Vojsto pa bo v mestnem parku v Lenartu. Na vse dogodke ste v imenu organizatorjev seveda tudi lepo vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

0: Mareks, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Purem. Mareks, Vosek 6D, Pernica.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi Mini Bagger, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferg in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumleč. Razmere na požarišču na Planji in na Bovškem ostajajo pod nadzorom. Na treh delih se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na požarišču danes, peti dan gašenja, posreduje 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Tudi danes pričakujejo helikopter Slovenske vojske, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Portal Oštro je pridobil sodbi, po katerih je država Janezu Janši zaradi neutemeljene zaporne kazni v zadevi Patria izplačala 65 000 evrov odškodnine oziroma z obrestmi nekaj več kot 110 000. Janša je bil leta 2014 v zaporu 176 dni, potem ko je bil obsojen na 2 leti zapora, a je ustavno sodišče sodbo iz leta 2015 razveljavilo. Zahteval je okoli 900 000 evrov odškodnine. V avstrijski prestolnici Dunaj so včeraj zabeležili rekordno visoko temperaturo, 40,1 stopinja Celzija. Rekordno temperaturo so včeraj izmerili tudi v slovaški prestolnici Bratislava, in sicer 39,9 stopinje. V Lovrencu na Pohorju že pogledujejo proti začetku 33 jezernikovih dnevov, ki bodo med 7. in 29. avgustom znova poskrbeli za pester utrip kraja. Organizatorji pripravljajo bogat program kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo tradicionalni pohod na Lovrenška jezera, koncert Zorana Predina z rock triom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakel, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica skupino Kunstosi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge prireditve, ki bodo avgust v Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki v izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo. Danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo v Erevanu pričel ob 18. uri. Povratna tekma bo 11. avgusta v Celju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami, predvsem v hribovitem delu Slovenije, še bo zelo vroče. Danes je temperature od 32 do 38, prav tako jutri. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo v hribih nastalo nekaj neviht, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V večjem delu Slovenije, čez dan po nižinah, še vedno velika toplotna obremenitev.
2: Prometne informacije.
1: Najprej opozorilo, na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, med Dramljami, Slovenskimi Konicami, še vedno pri mejnem prehodu Šentil, na razcepu Slivnica potekajo dela na nižje kategoriziranih cestah, Hoče Slivnica oziroma tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad. Promet je oviran na delu Mlinske, kjer je zaprta, pa pri Limbušu, pri Račah, tudi pri spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Poletje je čas, ko vinogradi zorijo, vinogradniki pa že pogledujejo proti letošnji trgatvi. A pred tem se bodo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ozrli tudi na pretekli letnik. Društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo v soboto pripravilo tradicionalno postavitev klopoca. Ob tej priložnosti pa bodo podelili tudi diplome za ocenjena vina letnika 2025. Več pa nam bo povedala predsednica Društva vinogradnikov Sveta Trojica. Vesela sem, ker je z nami Eva Horvat. Lep pozdrav.
4: Lepo pozdravljene.
3: Bova kar začeli, ne, zavihajva rokave, nekaj stvari imava zapovedati danes. Kaj bi rekli, kakšno leto je za vami oziroma za samim društvom vinogradnikov Sveta Trojica?
4: Tako bom rekla. Tako kot v vsakem društvu, nas tudi v Društvu vinogradnikov Sveta Trojica, ki je bilo ustanovljeno leta 2002, člane povezuje veselje do druženja in dela z enakimi in podobnimi interesi in je popolnoma prostovoljnega značaja. Ne samo, da z velikim veseljem obdelujemo te naše male vinograde, po besedah direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj gospoda Andreja Rebrniše, ki pravi, da je obdelovanje tih malih vinogradov ena sama velika ljubezen, tekom leta tudi veliko delamo v društvu. V letošnjem letu smo izvedli vse aktivnosti po programu dela društva. Udeležili smo se izobraževanja s tem, da moram povedati, da vsa strokovna izobraževanja izvaja Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, kjer je posebej aktiven gospod Marko Breznik in pa Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj. Torej, udeležili smo se izobraževanja na temo res trte v mesecu januarju, izvedli smo izobraževanja na temo rezi sadnega drevja in brajt samorodnice, potem izvedli smo ocenjevanje vin v mesecu marcu, posadili smo potomko najstarejše trte že tretjič, posadili smo prav tako kot vsako leto, torej izvedli smo tako kot vsako leto strokovno ekskurzijo. Sodelovali smo na prireditvi Trojica Fest, ki je bila postavljena v mesec juni v organizaciji občine Sveta Trojica in takrat je občina tudi in vsi mi z njo praznovali 20-letnico občine. Tudi vinogradniki smo sodelovali z svojim šankom na te 4 dni prireditve od 11. do 14. junija, kjer so naši vinogradniki, člani društva vinogradnikov, seveda prodajali svoja vina. Prav posebej pa smo ponosni, da smo na pobudo društva vinogradnikov na občino dali pobudo za podelitev naziva častnega občana občine Sveta Trojica in sicer je pobuda bila potrjena in je na tej slavnostni prireditvi ob 20-letnici občine naš Peter Leopold, ki je naš častni predsednik, dolgoletni član oziroma tudi predsednik društva, dobil tale častni naziv občan občine Sveta Trojica. Na to smo izredno ponosni, hvaležni smo Petru, ker dejansko je še vedno aktiven v društvu in je mnogo dobrega društva tudi doprinesel. Prav tako pa vse leto, tudi do sedaj, skrbimo za obdelovanje samostanskih brajt na samostanskem vrtu. Do danes izvedli rez, popravilo brajt, zelena dela, škropljenje čez leto in vse, kar je potrebno. Prav tako tudi potomke, ki je to leto samo še pač škropimo in klejamo. Tak, to toliko, kar je bilo aktivnega do sedaj.
3: Ja, zdaj vas čaka ta vikend prijetno druženje, ne? Postavitev klopoca, bova do tega zagotovo še prišli. Boste pa na dogodku v soboto podelili tudi diplome za ocenjena vina letnika 2025. Morda poveva kaj o tem, koliko vzorcev vin ste letos ocenili, kakšna je bila kakšna kakovost letnika 2025, kaj vas je morda presenetilo, razveselilo.
4: Kot sem predhodno povedala, smo sodelovali na ocenjevanju vin letnik 2025. kakovost vin se iz leta v leto povečuje, k čemor nedvomno pripomorejo izobraževanja, katerih se vedno udeležujemo. Letos so nam ocenili 25 vzorcev vin 14 vinogradnikov. Paleta ocenjevanih vzorcev je bila zelo široka. Komisija je ocenjevala sorte vin Zvrst, Laški Riesling, Zweigelt, Chipon, Sauvignon, Muškato Tonel, Rumeni Muškat, Chardonnay, Traminec in Penina Chardonnay. Najvišje oceno je dobil vzorec sorte Traminec za oceno 18,47. Povprečna ocena vseh vzorcev je bila 18,09. Vinogradniki bodo tako v soboto 8.8.2026 na prireditvi postavitev klobuca prejeli 17 zlatih in 7 srebrnih diplom. Prejemnikom diplom v imenu Društva vinogradnikov iskreno čestitam, kot je v sklepnem nagovoru povedal predsednik ocenjevalne komisije, torej gospod Rebernišek, je kakovost vina letnika 2025 dobra, zelo dobra, je pa prav, da je povedal, da je treba opozoriti tudi na mogoče izboljšave, kar je vedno.
3: Zagotovo je pa to eno tako pomembno priznanje verjetno za posameznega vinogradnika. Kaj bi rekli, kaj jim pomenijo?
4: Za vsakega vinogradnika pomeni diploma zelo veliko. Pri nas na ocenjevanju vin so naši člani vsakoletno udeležujejo teh ocenjevanj, pa tudi in dosegajo zelo dobre rezultate. Se pravi, vsak letnik, veste, ni enak letniku. Vsako leto so drugi pogoji za obdelovanje vinograda in drugi pogoji za kletarjanje. Vsaka diploma je torej potrditev dobrega dela, vinogradniki pa ne nazadnje za njih to tudi odskočna deska za morebiten vstop na trg in pa prodajo. Je pa res, da v Sveti Trojici nam zmanjkuje vina, tako da je kar dobrodošlo, da se potrudimo to zadevno tudi, da pridelamo več vina.
3: Je to dober znak, ne? Če ja. Je povpraševanje večje od ponudbe, vsaj v tem primeru.
4: Tako je.
3: Tako torej z letnikom 2025, morda še greva zdaj v vinograde letos, kako kaj kaže, kakšna so vaša pričakovanja. Verjetno se tudi vinogradniki v Sveti Trojici srečujejo s podobnimi izzivi kot drugod. Eden takih je zagotovo zlata trsna rumenica, kaj ne?
4: Torej, tako bom rekla, letošnje leto je za vinogradnike naporno in pa je poseben izliv. Člani našega društva imajo posejane vinograde ne samo na območju občine Sveta Trojica, ampak tudi na območjih sosednjih občin. Moram povedati, da je na tako, bom rekla, sorazmerno majhnem območju letos zelo raznoliko vremensko dogajanje, razen suše, ki je prisotna na vseh območjih, je toča v nekaterih območjih prizanesla, drugod pa je kar povzročila škoda. Naš član, vinogradnik iz Gočove, mi je povedal, da si je trta od majske toče lepo upomogla in ne bo velikega izpada pridelka. Ta isti vinogradnik pa mi je tudi omenil, da opaža sedaj sredi dneva, ko so zelo visoke temperature, da grozdi venijo. To pomeni, da trti, ki ima zelo globoke korenine, že primanjkuje vode. Sicer pa stari izrek pravi, da tudi če trto, sicer ki je trta najstarejša in najzvestejša rastlina na svetu, če jo udari pozeba, to očal, kakorkoli se bo trta vedno potrudila in iza očesa pognala poganjek in s tem s kakšnim grozom vseeno nagradila svojega oskrbovanca vinogradu. Zdaj aktualna kuga vinogradnikov in glavo bolj vinogradnikov je trsna rumenica, zlata trsna rumenica, ki jo povzroča ameriški škržatek. Problem pri njega zatirano je ta, da je treba tretirati, torej ko je prisoten v vinogradu, kar pa je zelo težko opaziti. Vinogradniki smo sledili navodilom strokovnih služb, obesili smo rumene lepljive plošče, da bi na ta način pravočasno opazili prisotnost te nadloge, ne? Ker on se prav tako gor nalepi, tako kak recimo bilo kjeri druge žuželka. Ne? Tretiramo po navodilih strokovnih služb, vendar moram razočarano povedati, da nismo najbolj uspešni. Nekateri naši vinogradniki so obupali in v celoti izkrčili svoje vinograde. Preostali odstranjujemo bolne, vinogradi so praktično prepolovljeni. Vinogradniki, ki niso obupali, nadomeščajo izgubljene trte z saditvijo novih. Kar vidite po vinogradih? Mogoči problem, da je rumenica tako neobvladljiva, je tudi dejstvo, da preštevilni vinogradniki, ki imajo v lasti samorodnice, teh ne tretirajo, čeprav so po zakonu obvezni. Jaz pričakujem, da bo letošnjega pridelka, glede kakovosti, ne vem, to verjetno ocenjujejo strokovnjaki, po mojem pa bo količina manjša, ne, ker so tudi grozdi manjše, predvsem zaradi suše in pa vsako leto imamo manj trsov v vinogradu.
3: Ta ameriški škržat, ne, in trsna rumenica vam je nekako vzela tudi potomko, ne, tako da imate tako, zdaj novo sadiko, v kakšnem stanju je?
4: Torej, letos smo že tretjič posadili potomko najstarejše trte. Trenutno lepo uspeva. Poimenovali smo jo Ildefonsova trta že v prvi posaditvi po Frančiškanu, ki je Sveti Trojici deloval patru Frančiškanu. Prvo posaditev je uničil vandalizem, druga potomka je bila žrtev trsne rumenice, ki smo jo lani izkrčili. Tako da upamo zdaj, da v tretje gre rado in da bomo tole nekako obdržali.
3: To si želim seveda tudi jaz in pa verjamem, da vsi, ki se trudite za to. Zdaj le sva nekako prišli do tistega razloga, zakaj se tukaj v začetku avgusta vedno tudi vinogradniki v Sveti Trojici izberete. Vedno pripravite že vrsto let tudi postavitev klopoca. Gre kar za pomemben običaj, ne, za vinogradnike.
4: Tako je. Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej, in do 24. avgusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce v vinogradih. V vinorodnih okoliših je veljalo starodavno pravilo klopotec gor, kokoši not. Po pričevanju našega člana, gospoda Venčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977, torej meni za znani podatek. Potem je pobudo za ta vmesni čas ni podatkov. Potem je pobudo prevzelo društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002, ki je že ob svoji ustanovitvi takrat postavilo to klopotec. In to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev klopoca. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopoca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjak. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zovati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. Naš klopotec ima dve terotnice in štiri krake. Za razliko od haloškega klopoca, ki ima tri perotnice in šest krakov. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program, razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov. Vabljeni vsi od vse povsod, lepo se bomo imeli 8.8.2026 ob 16. uri.
3: Priložnost za eno tako res prijetno in sproščeno druženje,
4: tako,
3: kaj ne?
4: Ja.
3: Ja. Vem, da ne manjka dobre kapljice, hrane, pa tudi kakšna frajtonarca za zveni, kaj ne?
4: Tako je.
3: Vabljeni torej od blizu in daleč v Sveto Trojico ob postavitvi klopoca, letos tudi podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. Prej ste že povedali, da je bilo ocenjenih 25 vin, 14 vinogradnikov. Društvo torej združuje na nek način številne ljubitelje vinogradništva, kakšno je zanimanje za članstvo, se vam pridružujejo, opažate tudi, da se z vinogradništvom vedno bolj ukvarjajo mladi, kar nas seveda veseli, je tako tudi pri vas?
4: Priča smo upadanje društvenih dejavnosti. Sama vidim, kako težko je vzdrževati članstvo. Vinogradniki opuščajo vinograde. Nekateri člani sploh nimajo vinogradov, so pa naši podporniki in pa ljubitelji vin. Če vse leto vabimo nove člane, starostna struktura večine je skoraj vse nad 50 let. Mladi, kot pravim, tudi so kmetije, ko so vinogradi, pa so lepi vinogradi oziroma zdaj pač z temi problemi, ko jih imamo vsi, pa mladi nimajo zanimanja. Ne? In tam, kjer mladi nimajo zanimanja, tudi potem verjetno ne bodo postali člani društva. Naša prioritetna naloga je, in tu nas čaka še veliko dela, da pridobivamo na nek način nove člane, čeprav tu nekega modela pravzaprav uporabnega ni.
3: Ja, verjetno je to izziv, ne, ki je podoben ali pa skupen večini društev, ki združuje vinogradnike, tako da upam, da se boste tudi s tem dobro soočili. Prej ste omenili, da kar dobro sledite planu letošnjega leta, morda še lahko omenima kaj takega, kar je že zagotovo in vas čaka še do konca letošnjega leta.
4: Torej, to smo omenili, soboto 8.8. postavitev klopoca, potem pa nas čaka trgatev samostanskih brajc za mesec v septembru oziroma pač kak bodo vremenske razmere naročale. V bistvu potrgamo tri samostanske brajde, to so v lasti patru Frančiškano, v bistvu pa ima samostanske brede zdaj se skupaj z samostansko kletjo v najemu občina Sveta Trojica. Ne? Mi pa jih dejansko obdelujemo, pač skrbimo za vsa dela, ki pač se morajo skozi vse leto izvajati na teh brajdah. In potem dejansko tudi sprešamo tole te grozde in rdečo, torej samorodnica je to, in potem to nalijamo v sode, postavimo v samostansko klet in potem tudi potem kletarimo čez vse leto in seveda ob določenih priložnostih to vino tudi ponudimo, poleg žlahtnega, sortnega, belega vina. Torej to nas čaka verjetno v septembru. Potem sodelovali bomo po vsej verjetnosti, tako imamo zapisano v programu, na romarski nedelji, zadnjo nedeljo v mesecu septembru. Potem sledi krst moštva in blagoslovitev mladega vina, to je martinovanje. Mi smo združili ta dva dela, najprej pač je krst in obsodba moštva, priredimo pač ta šaljivi del, potem pa v sodelovanju z padre Frančiškani še prosimo tudi za blagoslov mladega vina in potem izvedeno martinovanje v veseli družbi. Potem sodelovali bomo tudi na prednovoletnih dogodkih v kraju. Potem v lanskem letu smo to prvič sprovedli, pa se kar lepo obneslo, sodelovali smo na blagoslovu mladega vina na Janezovo, na Janževo, Sveto Mašo 27.12. se je kar dosti vinogradnikov udeležilo, pa je to en tak poseben dogodek. Potem, če bo, letos je recimo odpadla razstava Pirho, ker ni bilo zanimanja velikonočnih, zdaj za razstavo jaslic upam, da bo tokrat kaj drugače, če bo, bomo tudi sodelovali.
3: Načrto imate veliko izzivov tudi, jaz upam, da veselja in energije tudi ne zmanjka, da bo šlo vse tako, kot ste si splanirali. Za konec, Eva Horvat, kaj bi si želeli morda za društvo v prihodnje? Eno tako zaključno misel recimo za današnji najin prijeten klepet.
4: Kot predsednica društva si za društvo v prihodnje res želim vsaj tako vestnega sodelovanja članov pri naših aktivnostih, kjer res ni nikoli problema, in veselega druženja. Želim si še vnaprej dobrega sodelovanja z občino Sveta, torej društva za občino Svetega Trojica, Zavodom za turizem in vsemi društvi ter povezovanja z njimi. Prav tako kvalitetnega sodelovanja še vnaprej strokovnimi službami Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in Maribor, s katerimi zelo dobro delamo že veliko let. Predvsem pa vsem želim veliko dobre volje in potrpežljivosti. In seveda, kar je pa tudi zelo pomembno, se zahvaljujem vam, Radio Slovenske Gorice, ki vedno nas spremljate in obveščate javnost o naših dogodkih, za kar je predvsem zaslužen naš častni predsednik, ki je nekako spostavil to vez in res dobro sodelujemo in smo zato tudi izredno hvaležni, zato res iskrena hvala lepa. Mogoče pa še za konec povem eno znano. Slovenec mora Gorice obdelovati, če pa delal ne bo prav, pa naj pije le vodo.
3: Lepše ne bi mogli končati tega pogovora. Lepo povabljeni na druženje v soboto, torej na postavitev klopoca od 16. ure dalje pri Stari Preši v centru Svete Trojice. Mi pa bomo še naprej z veseljem na dogodke in vaše pridno delo opozarjali tudi na naši frekvenci na Radio Slovenske Gorice. Lep pozdrav v Sveto Trojico.
4: Tudi vam. Hvala lepa.
3: Srečno.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.
5: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D, Pernica.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Mislim, Romana Drumlič. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru za Gazom, so včerajšnji skupni izjavi obsodili izraelske napade v Gazi. Ti po njihovih navedbah predstavljajo očitno kršitev mednarodnega in humanitarnega prava ter spodkopavajo prizadevanja za uveljavitev druge faze mirovnega načrta predsednika ZDA Donalda Trumpa. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj. To povzroča številne težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji. Oblasti so povsod pozvale k racionalni rabi vode in električne energije. Odločitev ustavnega sodišča odlaga uveljavitev ukrepov, ki so po mnenju Trgovinske zbornice Slovenije nujni za okrevanje in krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Nižji davek na osnovna živila bi pomenil cednejši tedenski nakup, razbremenitev dela pa bi spodbujala podjetja k lažjemu zaposlovanju, so še izpostavili. V župniji Svetega Lenarta so se slovesno zahvalno svetomašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki je po 11 letih zapustil lenarško župnijo. Njegovo delovanje je zaznamovalo predvsem več pomembnih investicij in obnovitvenih projektov, s katerimi je prispeval k ohranjanju sakralne dediščine. V času njegovega služenja je bila obnovljena streha župnijske cerkve, urejena okolica župnišča, cerkev pa je dobila tudi nov daritveni oltar z relikvijami ter nov ambon. Govori Marjan Pučko.
1: Ko sem zdaj teh bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti dejansko bili odziv na neki čas. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenos radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli z starim ozvočenjem. Tako da ozvočenje je prišlo v tem obdobju, če tako rečemo. Bolj daritveni oltar ambon je prišlo tisto, kar na kar sem jaz najbolj tu ponosen. Relikvije Svetega Lenarta. Ker to je bilo v okviru tega projekta. Ta projekt se je dejansko odvijal od leta 2020. Še taj se odvija, ker nas usta gremo v Lenarto na Slovaškem. Ta zadnji projekt streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika. Ampak, ko smo s gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti nekega daljšega odlašanja. Vem, da bi za ta projekt rabili daljši pripravljeno obdobje, to mislim predvsem zaradi finančnih stvari, da bi lahko lažje rekel, zadihali s tem projektom, ampak kljub temu sem vesel pa ponosen zdaj, da smo ta projekt po mojem poznavanju župnije in kraja tudi glede na druge investicije pripeljali na neko varno območje. Do sedaj smo plačali 150 tisoč od 250 tisoč evrov in hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj župnijskih rezerv v ta namen dal in molim, prosim in upam, da se bolj naslednjem obdobju od 2-3 let ta stvar teh 100 tisoč lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih.
0: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče bo. Tako danes kot jutri od 32 do 38 stopinj Celzija. Sončno in zelo vroče tudi v četrtek. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Velja opozorilo, v večjem delu Slovenije je čez dan velika toplotna obremenitev, po Sloveniji pa je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
0: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki v glavnem ovirajo promet pri nas, tudi na Štajerski avtocesti, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj, pozorno na razcepu Slivnica, pozorno na hitri cesti skozi Maribor oziroma relaciji Hoče-Pesnica. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, pri Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: Morda ste preslišali.
3: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
4: Na današnji dan. Na današnji dan.
3: Danes.
5: Danes je torek, 4. avgust in to je 216. dan v letu. Do novega leta ostaja še 149 dni. Sončni vzhod je bil 5:51 minut, zašlo pa bo sonce ob 20:24 minut. Kdo pa danes goduje? 4. avgusta godujejo Tertulin, ki je bil mučenec, Rainer, škof in tudi mučenec, goduje pa danes Janez Vianney, arški župnik. Poznamo ga kot arškega župnika, torej rodil se je leta 1786 kmečkim staršem. Mati mu je že kot otroku odcepila ljubezen do Boga, da je vse rad storil, kar so mu veleli, če so mu rekli, stori to iz ljubezni do Boga. Kot deček je hodil s sestrico na pašo, kjer je najraje molil, pa tudi druge pastirčke navajal k molitvi. Posebej je častil Božjo mater, ko je moral prijeti za težko kmečko delo in je kopal vinogradu, ter se mu je zdelo, da že ne more več, si je postavil pred se kipec Božje matere in kopal dalje iz ljubezni do nje. Ko je dokopal do kipca, ga je spet premaknil dalje in se z novo silo poganjal do njega. Tedaj je izbruhnila pa francoska revolucija. Cerkve so zapirali, duhovnike morili. Janez je prejel skrivoma prvo obhajilo v oddaljeni kmečki hiši, pred katero so zapeljali vozove sena, da bi se skozi okna ne videle goreče sveče. Svetniški duhovnik Karol Balim, sosednji župni Ars, je spoznal krepostnega mladeniča Vianneyja in ga začel 19-letnega pripravljati na duhovniški stan, saj je duhovnikov tako zelo primankovalo. Šlo je za veliko težavo, Janez je bil trde glave in že star za učenje. Toda nista obupala in če obupaval učenec, ga je opogumljal učitelj. Po mnogih premaganih ovirah je Janez prejel mašniško posvečenje. Njegov očetovski prijatelj in učitelj si ga je izprosil za kaplana. Novi kaplan je bil res nekoliko boječ in neokreten, a kmalo so uvideli, kako modro zna voditi duše. Pozneje je tam postal župnik. Z nenehno molitvijo in vsakdanjim spovedovanjem, s postom se je jedel le krompir in zatajevanjem pa je arško župnijo v 41 letih svojega župnikovanja prenovil in posvetil. Še več, prek meja Francije je šel glas o njegovi svetosti, spovedovat so se hodili k njemu celo iz Amerike. Poleg vsega tega je moral veliko pretrpeti. Sam je rekel, to sem imel križev pot. Če bi bil o prihodu v Ars vedel, kaj vse me čaka, bi bil pri tisti priči umrl. Vendar svoje župnije ni zapustil. Umrl pa je 4. avgusta 1859 in v lepi arške cerkvi čaka ustajenja. Kdo je torej danes 4. avgusta? Današnji godovnik, torej Janez, imamo pa veliko različic tega imena v Sloveniji. Anže, Jack, Johnny, Gianni, Giovanni, Jan, Janeslav, Jani, Janko, Janoš, Janža, Janže, Johan, Joco, Jovo, tudi Vanjo, Žanko in pa Žanžak celo. Ženske pa Iva, Ivana, Ivanka, Jana, Johana, Vanja in pa Žana. Tako ime Ivan kot Janez izhajata pa torej iz grškega imena Johannes oziroma Joanes, to pa iz hebrejskega Jehohanan, skrajšano Johan z nekdanjim pomenom Jahve, torej to je Bog, je milostljiv, se je usmilil. Ime je teoforično, to pomeni, da ima sestavino Bog in so ga prvotno dali v zahvalo Bogu, ki jim je dal dolgo pričakovanega otroka. Vsem današnjim godovnikom in godovnicam, pa vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Poglejmo zdaj še v zgodovino današnjega dne 4. avgusta. Leta 1789 so na današnji dan v Franciji odpravili feudalizem. Leta 1902 so v Greenwichu pod Temzo odprli predor za pešce. Leta 1914 pa je Nemčija na današnji dan napadla in okupirala Belgijo, zaradi česar je Velika Britanija napovedala vojno Nemčiji, saj ta ni spoštovala belgijske neutralnosti. Leta 1941 je bil na današnji dan ustanovljen Storžiški bataljon, prvi slovenski bataljon med narodno-osvobodilnim bojem. Leta 1944 pa je gestapo po namigu nizozemskega informatorja v amsterdamski hiši odkril skrivališče družine Anne Frank. Leta 1956 je prav na današnji dan začel TV Ljubljana, oziroma televizija Ljubljana, oddajati poskusni program. Leta 2023 Slovenijo prizadenejo ene izmed najhujših poplav dotlej. Leta 1792 se je na današnji dan rodil britanski pesnik Percy Bysshe Shelley. Leta 1900 se je rodila nekdanja angleška kraljica Elizabeta, pozneje je dobila vzdevek kraljica mati. Leta 1901 se je rodil ameriški glasbenik Louis Armstrong. Danes rojstni dan praznuje Barack Obama, prvi temnopolti predsednik Združenih držav Amerike in prejemnik Nobelove nagrade za mir. Rojen je bil leta 1961. Na današnji dan, leta 1982, pa je rojena pevka in likovna umetnica Severa Džurin. Leta 1875 je na današnji dan umrl danski pisatelj in pesnik Hans Christian Andersen, čigar pravljice, recimo Snežna kraljica, Palčica, Grdi raček, Cesarjeva nova oblačila in druge, nas seveda spremljajo še danes. Ob koncu dodajamo še reklo za danes, ki pa pravi tako: brez dela ni jela.
3: Danes.

0: Izlet na splet.
1: Na naši spletni strani www.rsg.si najdete zanimive novice iz Slovenskih Goric, občasno tudi širše. Danes vas spomnimo na poletni delovni čas v knjižnici Lenart. Tudi tale prispevek lahko preberete na naši spletni strani in pa prisluhnete tudi tonskemu zapisu. Poletje vemo, da je čas dopustov, oddiha, več prostega časa, zato seveda ni presenetljivo, da številni prav tem obdobju posežejo po dobri knjigi. V knjižnici Lenart obiskovalcem tudi v poletnih mesecih ponujajo številne knjižne novosti ter pester izbor gradiva za vse generacije, zato seveda vabijo, da pred odhodom na dopust ali med poletnim oddihom obiščete knjižnico in si izberete branje za vroče poletne dni. Ob tem pa seveda, kot smo že menili, spomnimo, da tudi v avgustu ostaja v veljavi poletni delovni čas.
2: Od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo odprti najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek ponovno od 8. do 3. in pa v petek od 8. do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana. Sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva naenkrat ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
1: Takole nam je povedala Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart, torej o tem prispevku, ki si ga lahko tudi sami preberete na naši spletni strani. Morda, da vas privabimo, še preberemo nekaj naslovov aktualnih v teh dneh. Občina Šentilj napoveduje obsežen investicijski cikel. Lenart se je zahvalil župniku Marjanu Pučku za 11 let služenja. Ultrakolesar David Rihtarič po ekstremnih dirkah pravi, največja borba se odvija v glavi. Bela štorklja ostaja simbol Slovenskih Goric. Policisti pozivajo k varnejšim prometnim navadam. To je le nekaj naslovov, ki jih trenutno lahko preberemo na naši spletni strani. Niso pa le naslovi, seveda se za temi naslovi skrivajo prispevki. Prisluhnete lahko, ne nazadnje smo radijska postaja tudi tonskim prispevkom. Tako da lepo vabljeni na našo spletno stran www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

Presneti na sveti. Čas je za naše presnete na svete. Danes se lotevamo vprašanja, ki se ga v teh dneh postavljamo skoraj vsi. Kaj sploh najem, ko termometer kaže 35 ali celo 38 stopinj? Verjetno ste že opazili, da v najbolj vročih dneh marsikomu zmanjka apetita. To seveda ni naključje, naše telo namreč že samo porablja veliko energije za uravnavanje temperature. Če ga dodatno obremenimo s težkimi obroki, postane občutek vročine še izrazitejši. Morda ste tudi vi med tistimi, ki bi v takšnih dneh najraje preskočili kosilo in pojedli samo kos lubenice. Niste edini. Poleti se naše prehranske navade pogosto spremenijo. Kar naenkrat nam ne dišijo več bogate enolončnice, pečenke ali masne omake. Telo si želi nekaj lažjega, bolj svežega in bolj sočnega. In prav tu se že skriva naš prvi presneti na svet za danes. Poslušajte svoje telo. Če vam vročini ne ustreza težka hrana, je ne jejte zgolj zato, ker ste vajeni takšnega jedilnika. Poletje je idealen čas za lažje obroke, ki vas bodo nasitili, ne pa utrudili. Ne nazadnje so naši vrtovi v tem trenutku polni sveže domače zelenjave. Smo že pri drugem na svetu, jejte manjše obroke večkrat na dan. Veliko ljudi naredi napako, da zaradi vročine čez dan skoraj nič ne jedo, zvečer pa nadoknadijo vse zamujeno. Rezultat je pogosto slab spanec, občutek napihnjenosti in še večja, pravzaprav utrujenost naslednje jutro. Precej bolje je, če si čez dan privoščimo več manjših obrokov, naprimer sadje za zajtrk, lažjo solato za kosilo, jogurt ali pest oreščkov za malico in pa preprosto večerjo. Zelo pomemben na svetu teh dneh tudi jejte hrano, ki vsebuje veliko vode. Ko govorimo o hidraciji, večina najprej pomisli na pitje vode, toda del tekočine dobimo tudi s hrano. Pravi prvaki so lubenica, melona, kumare, paradižnik, zelena solata, paprika, bučke, breskve in nektarine. Nekatere od teh živil vsebujejo več kot 90% vode. Lubenica je skoraj simbol poletja. Osveži, odžeja in vsebuje tudi nekaj mineralov, ki jih z znojenjem izgubljamo. Pozor, lubenica ni obrok, je odličen dodatek obroku ali malica, ne more pa nadomestiti vsega, kar telo potrebuje. In to nas pripelje že do naslednjega nasveta, ne živite samo od sadja. Marsikdo v vročini ves dan grizlja sadje, zvečer pa ugotovi, da je brez energije. Sadje vsebuje vitamine in tekočino, vendar nam primankuje beljakovin in drugih hranil. Zato sadje kombinirajte naprimer z jogurtom ali pa skuto, kefirjem, pestjo oreščkov, tako boste siti precej dlje. Veliko ljudi se sprašuje tudi, kaj je najboljše kosilo za vroč dan. Če vprašate strokovnjake, boste pogosto slišali podoben odgovor, čim bolj preprosto. Velika skleda solate s piščancem, tuno, jajcem ali stročnicami je lahko popoln poletni obrok. Nasiti, vsebuje dovolj beljakovin in ne obremeni prebave. Ja, odlična izbira so tudi ribe, ne samo zaradi lahke prebavljivosti, ampak tudi zato, ker vsebujejo kakovost maščobe. In ko smo že pri maščobah, naslednji na svet je previdno z mastno hrano. Po velikem krožniku cvrtega krompirčka, dunajskega zrezka ali mastnega čevapčiča se pogosto počutimo še bolj utrujeni. Razlog je preprost. Telo mora vložiti več energije v prebavo, pri tem pa proizvaja dodatno toploto. Zato ni naključje, da se po lahki solati počutimo precej bolje kot po obilnem nedeljskem kosilu. Seveda to ne pomeni, da se morate odpovedati piknikom, pomeni le, da naj se poleg mesa na žaru znajde še veliko zelenjave. Pogovorimo se še o pijači. Ko je vroče, marsikdo poseže po ledeno mrzlih gaziranih pijačah. Občutek osvežitve je res prijeten, vendar pogosto traja le nekaj minut. Sladke pijače namreč žejo pogosto še povečajo. Najboljša izbira ostaja navadna voda. Če vam je ta dolgočasna, jo lahko popestrite z limono, pomarančo, meto ali koščki kumare. In še en zanimiv podatek. Občutek žeje pomeni, da je telo že začelo izgubljati tekočino, zato ni dobro čakati, da postanemo žejni, pijmo redno skozi ves dan.
Zdaj pa še eden najbolj zanimivih, morda poletnih prehranskih mitov. Ali drži, da pekoča hrana pomaga pri vročini? Presenetljivo, do določene mere, da. Pekoča hrana namreč spodbuja znojenje. Ko znoj izhlapeva z kože, se telo hladi. Prav zato v številnih zelo vročih državah sveta pogosto je to precej bolj začinjeno hrano kot pri nas. Seveda to ne pomeni, da boste pri 38 stopinjah pojedli tri čilije in se čudežno ohladili. Je pa zanimivo vedeti, da imajo nekatere tradicionalne kuhinje svoje razloge. Za konec pa še mogoče današnji najpomembnejši nasvet. Poletje ni tekmovanje v prehranjevanju, ni čas za težke pojedine in ogromne porcije. Je čas za lahkotnost, svežino in dobro počutje. Naj bo na vašem krožniku čim več sezonske zelenjave, sadja, lahkih beljakovin in pa seveda predvsem dovolj tekočine. Jejte počasi, poslušajte svoje telo in si brez slabe vesti privoščite hladno rezino lubenice. Vaše telo se vam bo zahvalilo, vročina pa bo vsaj malce bolj znosna. Presneti

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Če imate občutek, da ste zadnje dni nekoliko bolj utrujeni, razdražljivi ali brez prave energije, morda razlog ni samo vročina čez dan, velik vpliv ima seveda tudi vroče noči. Strokovnjaki pravijo, da za kakovosten spanec potrebujemo nekoliko nižjo temperaturo okolja, naše telo pa se med uspavanjem naravno ohlaja. Ko je spalnica pregreta, se ta proces upočasni in zato težje zaspimo, ponoči pa se pogosteje zbujamo. Marsikdo naredi napako, da stanovanje zrači pozno zvečer, ko so stene in asfalt še vedno segreti. Veliko bolj učinkovito je prezračevanje zgodaj zjutraj, ko so temperature najnižje. Čez dan pa velja okna zapreti in prostor zaščititi pred soncem. Pomaga tudi mlačna prha pred spanjem. Mnogi posežejo po ledeno hladni vodi, vendar telo tak šok pogosto razume kot signal, da mora proizvajati dodatno toploto. Zanimivo. Rezultat je ravno nasproten, torej od želenega. Mlačna prha torej. Pomembna je tudi izbira hrane, težki in masni večerni obroki telo dodatno obremenijo, zato je v vročih dneh bolje poseči po lažji večerji. In še ena zanimivost, alkohol sicer lahko povzroči občutek zaspanosti, vendar močno poslabša kakovost spanja. Če torej danes zjutraj zehate, bolj kot običajno niste edini. Vročina ne vpliva samo na naše dneve, ampak tudi na noči. Zato si zvečer privoščite nekaj dodatne pozornosti in morda bo jutrišnje jutro precej bolj sveže.
1: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes je torek, 4. avgust in smo sredi največjih vročinskih obremenitev v teh dneh. Vremenoslovci napovedujejo, da bo še danes, jutri v sredo in pa še v četrtek zelo vroče, v Slovenskih Goricah temperature vse do 37 stopinj Celzija. Zdaj pa poletna vročina, sicer vemo, da je zelo naporna za nas, ne pa samo za nas, ampak tudi za avtomobile in pa za nas, ki sedemo v vroče avtomobile. Vozilo parkirano na soncu se lahko namreč o manj kot pol ure segreje na temperature, ki spominjajo na savno. Ko sedemo v pregret avtomobil, večina takoj vključi klimatsko napravo na najnižjo temperaturo, a obstaja bolj učinkovit način, takšen bolj priporočljiv bi rekli, najprej za minuto ali dve odprite vsa vrata oziroma okna, da vroč zrak sploh lahko zapusti vozilo, šele na to vključite klimo. Pomembno je tudi, kam usmerimo zračne šobe, če je avto močno pregret, naj bodo sprva usmerjene proti zgornjemu delu kabine, saj se najbolj vroč zrak zadržuje pod streho. Poleti ne pozabimo na predmete v avtomobilu, mobilni telefoni, prenosne baterije, zdravila, očala in celo plastenke z vodo ne spada na neposredno sonce. Visoke temperature lahko poškodujejo elektroniko, zmanjšajo učinkovitost zdravil ali povzročijo deformacije različnih materialov. Posebej velja opozoriti, da vozilo nikoli ne puščamo otrok ali hišnih ljubljenčkov, temperatura notranjosti lahko že v nekaj minutah postane življenjsko nevarna. Če je mogoče, torej parkirajmo v senci, če sence ni, pa lahko veliko pomaga že zaščitna folija za vetrobransko steklo. Morda ni videti posebej elegantno, a bo povratku v avto razlika več kot očitna. Majhni triki, ki v vročih poletnih dneh pomenijo veliko več udobja in predvsem več varnosti. Danes.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Neglih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi raz...

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumleč. Razmere na požarišču na Planji in na Bovškem ostajajo pod nadzorom. Na treh delih se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na požarišču danes, peti dan gašenja, posreduje 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Tudi danes pričakujejo helikopter Slovenske vojske, so sporočili iz gasilske zveze Bovec.

0: 500 tisoč evrov odškodnine. V avstrijski prestolnici Dunaj so včeraj zabeležili rekordno visoko temperaturo, 40,1 stopinja Celzija. Rekordno temperaturo so včeraj izmerili tudi v slovaški prestolnici Bratislava, in sicer 39,9 stopinje. V Lovrencu na Pohorju že pogledujejo proti začetku 33 jezernikovih dnevov, ki bodo med 7. in 29. avgustom znova poskrbeli za pester utrip kraja. Organizatorji pripravljajo bogat program kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo tradicionalni pohod na Lovrenška jezera, koncert Zorana Predina z Rock Triom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakelj, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica skupino Kunstosi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge prireditve, ki bodo avgust v Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki v izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo. Danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo v Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma bo 11. avgusta v Celju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
1: Vremenska napoved.
0: Danes ostaja pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami, predvsem v hribovitem delu Slovenije, še bo zelo vroče. Danes temperature od 32 do 38, prav tako jutri. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo v hribih nastalo nekaj neviht, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V večjem delu Slovenije, čez dan po nižinah, še vedno velika toplotna obremenitev.
1: Prometne informacije.
0: Najprej opozorilo, na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, bodite pozorni na štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici med Dramljami, Slovenskimi Konicami, še vedno pri mejnem prehodu Šentil, na razcepu Slivnica potekajo dela na nižje kategoriziranih cestah, Hoče Slivnica oziroma tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad. Promet je oviran na delu Mlinske, kjer je zaprta, pa pri Limbušu, pri Račah, tudi pri spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za avtohišo Ferk. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Hezbolah proti pogajanjem z Izraelom, naklonjen srečanju s sirskim vodstvom. Zaradi suše prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene v 16 občinah severovzhodne Slovenije. Župnija Svetega Lenarta se je zahvalila župniku Marjanu Pučku tudi za vse, kar je bilo postorjenega. Postavitev klopotca v Sveti Trojici. Bela štorklja se pripravlja na dolgo pot proti Afriki. In še vreme, danes tako tudi jutri, bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, še pa ostaja zelo vroče. Zdaj k podrobnostim, najprej aktualne teme po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Več 100 gasilcev se ob pomoči letal za gašenje že peti dan bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se davi nekoliko

0: A ona, ki ga je obtožil, da namesto, da bi deloval kot združevalna osebnost, spodbuja razdor v državi.
1: Doma.
0: Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Poleg mestne občine Maribor so to še Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Kungota, Šentil, Pesnica, Duplek, Miklavž, Hoče Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in površin, polnjenje bazenov in vse ostalo, kar ni nujno za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Prebivalci Slovenije so v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško, je danes poročil statistični urad. Julija, avgusta in septembra lani je odšlo na zasebno potovanje 60% prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več. Opravili so 40% vseh potovanj in skoraj polovico vseh lanskih prenočitev. Najpogostejši cilj je bila Hrvaška, sledile so Slovenija, Bosna in Hercegovina in Italija. Povprečni dnevni izdatki so na tujem znašali 85 evrov na osebo, v Sloveniji pa 69 evrov. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino odšli z osebnim motornim vozilom. Sledila so letala, število potovanj pa se je povečalo za 47%. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge, oduzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V Sveti Trojici bodo 11. septembra slovesno položili temeljni kamen za začetek gradnje vrtca ob jezeru. Projekt, ki so ga v občini pripravljali več let, bo po besedah župana Davida Klobase ustvaril sodoben prostor za odraščanje prihodnjih generacij ter pomembno naložbo v razvoj kraja. Slovesnost bo spremljal tudi praznični program. Ob začetku gradnje bodo pripravili koncert hrvaškega glasbenika Petra Graša, s katerim želijo skupaj z občani obeležiti enega največjih razvojnih projektov v zgodovini občine. Kot poudarjajo na občini, vrtec ob jezeru ni le gradbeni projekt, temveč naložba v prihodnost otrok in skupnosti, ki bo pomembno zaznamovala razvoj Svete Trojice. V župniji Svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se slovesno zahvalno mašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki je po 11 letih zapustil lenarško župnijo. Njegovo delovanje je zaznamovalo predvsem več pomembnih investicij in obnovitvenih projektov, s katerim je prispeval k ohranjanju sakralne dediščine. V času njegovega služenja je bila obnovljena streha župnijske cerkve, urejena okolica cerkve in župnišča, cerkev pa je dobila tudi nov daritveni oltar z relikvijami ter nov ambon. Govori Marjan Pučko.
2: Ko sem zdaj teh bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti dejansko bili odziv na neki čas. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenosa radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli z starim ozvočenjem. Tako da ozvočenje je prišlo v tem obdobju, če tako rečemo. Pol daritveni oltar ambon je prišlo tisto, kar na kasnje jaz najbolj tu ponosen. Relikvije Svetega Lenarta. Ker to je bilo v okviru tega projekta. Ta projekt se je dejansko odvijal od leta 2020. Še zdaj se odvija, ker nas gusta gremo v Lenartov na Slovaškem. Ta zadnji projekt streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika. Ampak, ko smo z gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti nekega daljšega odlašanja. vem, da bi za ta projekt

0: Viktora bi daljši pripravljeno obdobje, to mislim predvsem zaradi finančnih stvari, da bi lahko lažje rekel, zadihali s tem projektom, ampak kljub temu sem vesel pa ponosen zdaj, da smo ta projekt po mojem poznavanju župnije in kraja tudi glede na druge investicije pripeljali na neko varno območje. Do sedaj smo plačali 150 tisoč evrov in hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj župnijskih rezerv v ta namen dal in molim, prosim in upam, da se bolj naslednjem obdobju od 2-3 let ta stvar, teh 100 tisoč lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih.
1: Družba Elektro Maribor že 15 leto zapored z donacijami podpira lokalne humanitarne organizacije. Tokrat sta sredstva prejela območno združenje Rdečega križa Ljutomer in župnijska Karitas Ljutomer, ki bosta pomoč namenila družinam, otrokom, starejšim in drugim socialno ogroženim prebivalcem. V Rdečem križu Ljutomer opozarjajo, da se število prošenj za pomoč povečuje, letos pa so za plačilo položnic namenili že skoraj 10 tisoč evrov. Tudi v Karitas bodo donacijo porabili za kritje osnovnih življenjskih stroškov ter pomoč družinam pri nakupu šolskih potrebščin. Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini doseglo izjemen uspeh. S predstavo Viktor ali otroci na oblasti, ki je bila med izbranimi predstavami z območja nekdanje Jugoslavije, je osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič je prejela nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo, Janez Ivačič za najboljšo glavno moško vlogo, Nina Šulin za najboljšo scenografijo, Viktor Hrvatin Meglič za najboljšo režijo. Predstava Viktor ali otroci na oblasti pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala Grand Prix za najboljšo predstavo v celoti. V društvu so ob uspehu izrazili veliko ponosa in čestitali tudi vsem drugim nagrajencem iz držav nekdanje Jugoslavije. V Lovrencu na Pohorju že pogledujejo proti začetku 33. jezernikovih dnevov, ki bodo med 7. in 29. avgustom znova poskrbeli za pester utrip kraja. Organizatorji pripravljajo bogat program kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo tradicionalni pohod na Lovrenška jezera, koncert Zorana Predina z rock triom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakelj, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica skupino Kunstosi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge prireditve, ki bodo avgust v Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo v soboto 8. avgusta pripravilo tradicionalno postavitev klopotca. Dogodek bo poleg ohranjanja vinogradniške dediščine priložnost tudi za podelitev priznanj vinogradnikom ter druženje članov in obiskovalcev. Predsednica društva Eva Horvat je ob tem spomnila in spregovorila o uspehih članov na letošnjem ocenjevanju vin in ocenila letnik 2025 tudi za našo radijsko postajo.
2: Kakovost vin se iz leta v leto povečuje, k čemur nedvomno pripomorejo izobraževanja, katerih se vedno udeležujemo. Letos so nam ocenili 25 vzorcev vin, 14 vinogradnikov. Paleta ocenjevanih vzorcev je bila zelo široka. Komisija je ocenjevala sorte vin z vrst Laški Riesling, Zweigelt, Chipon, Sauvignon, Muscato Tonel, Rumeni Muscat, Chardonnay, Traminec in Penina Chardonnay. Najvišje oceno je dobil vzorec sorte Traminec z oceno 18,47. Povprečna ocena vseh vzorcev je bila 18,09. Vinogradniki bodo tako v soboto na prireditvi postavitev klobotca prejeli 17 zlatih in 7 srebrnih diplom. Kot je v sklepnem nagovoru povedal predsednik ocenjevalne komisije, torej gospod Rebernišek, je kakovost vina letnika 2025 dobra, zelo dobra, je treba opozoriti tudi na mogoče izboljšave.
1: Zdaj pa še povabilo za vse, ki cenijo našo kulturno dediščino povezano z vinogradništvom.
2: Postavitev klopoca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej, in do 24. avgusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce. Po pričevanju našega člana, gospoda Venčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977. Potem je pobudo prevzelo Društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002 in to tradicijo vzdržujemo vsa leta. Torej letos bo to zdaj že 24. postavitev. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopoca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjak. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zobati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program. Razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov.
1: Poletje se počasi preveša v drugo polovico, z njim pa se za bele štorklje začenja eno najpomembnejših obdobij v letu, priprave na selitev proti jugu. Čeprav jih v teh dneh še vedno pogosto videvamo na gnezdih in okoliških travnikih, bodo v prihodnjih tednih druga za drugo zapuščale Slovenijo ter se podale na več tisoč kilometrov dolgo pot do prezimovališč v Afriki. Kot pojasnjuje ljubiteljski ornitolog Robert Šiško, bo dogajanje v prihodnjih tednih še posebej zanimivo za vse ljubitelje ptic. Slovenija namreč leži na pomembni selitveni poti.
3: Tiste štorkle, ki so bolj iz severa, bojo se kar rade tu stavljale, tako da bo zanimivo opazovati z daljnoglede pa za teleskopi obročke. Najbolj pa si bojo tam začetku septembra oddahnili glodalci, pa vse, kaj leze, pa skače malega po travnikih, ki te bojo štorkle pa počasi zapustile to območje. Ne? Zdaj trenutno so še mlade bele štorkle vse v bližini gnezd, še prenočujejo na svojih gnezdih, tako da starši morajo spati že na sosednih strehah ali pa si celo zgradijo dodatno, spalna gnezda, rečemo. Tako se zdaj dogaja v svečini. Sto si odrasli dve štorklje začele graditi spalna gnezdišča, ne? Začasna, ne? Na sosednih dimnikih. Tako da zdaj v tem trenutku so še v bistvu štorklje še tuja. Zdaj je tisti najbolj pomemben čas tudi pravzaprav, ne? Za mlade štorklje, da se jim nič ne zgodi pri prvih poletih, da se dobro naučijo hrano iskati, ne? Da imajo dober habitat.
4: Čas odhoda proti jugu prilagodijo štorklje, glede na vreme, opazujejo, ali je to večinoma v nekem enakem času?
3: Na grobo gledano je to v enakem času, to se pravi pozno poletje, zgodna jesen, ne? Verjetno pa vseeno nekako malo čutijo neko dogajanje, ne? V zračju, tako da včasih nam pokažejo recimo z nenadno hitro odsotnostjo ali pa z dolgim zadrževanjem pač neko dogajanje v naravi.
1: Poslušate v srednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
5: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena, s plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče bo, tako danes kot jutri od 32 do 38 stopinj Celzija. Sončno in zelo vroče tudi v četrtek, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Velja opozorilo, v večjem delu Slovenije je čez dan velika toplotna obremenitev, po Sloveniji pa je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki v glavnem ovirajo promet pri nas, tudi na Štajerski avtocesti. med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj, pozorno na razcepu Slivnica, pozorno na hitri cesti skozi Maribor oziroma relaciji Hoče Pesnica. V Mariboru dela potekajo na cesti Proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, pri Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Ameriška avtorica Diane Chamberlain nam vedno znova postreže z življenjskimi zgodbami. Zato sem se odločila, da vam v našem današnjem radijskem druženju predstavim kar dve njeni deli. Poletno branje, ki pa vendarle nagovori in poskrbi, da vsebina ne utone hitro pozabo v naših mislih. V romanu Hči iz prihodnosti spoznamo Carly, ki se še ni opomogla po smrti moža, vojaka v Vietnamu, ko izve, da ima njen nerojeni otrok srčno napako, ki je v letu 1970 še niso znali pozdraviti. Njen svak, Hunter, pa ve, da bi to znali rešiti v letu 2001. Zato Carly zaupa svojo skrivnost, da on sam prihaja iz prihodnosti, da zna izračunati portale, preko katerih bi tudi ona lahko odpotovala v prihodnost, v obdobje, ko je perinatalna kirurgija že močno napredovala. Naslov Hči iz prihodnosti bralcu nadaje občutka vsebini, ki ga čaka za platnicami. Prisluhnimo odlomku. Ob šestih sem svojo spečo dojenčico poljubila za lahko noč. Po licih so mi tekle solze in se zlivale na njena lica. Vrnem se, takoj ko bo možno, ljubica, se mi zašepetala. Imam te rada, bolj kot boš kadarkoli vedela. Celest sem napisala sporočilo, da sem šla pomagati prijateljici, ki se je znašla v hudih zdravstvenih težavah in da se vrnem čez nekaj dni. Potem sem se izmusnila iz enote za intenzivno nego, ker nisem hotela, da kdo vidi moje solze. Jokala sem vso pot do stanovanja. Ljudje na ulici so se obračali stran, ker se mi je bilo neprijetno soočati žalostjo. Pomisli, kaj moraš narediti, sem si rekla, ko sem hodila. Osredotoči se. Carly je pristala v letu 2001 in se ta močno oprla na Hunterjevo mamo, a kmalo spoznala, da je v tem nenavadnem času odvisna samo od sebe. Prvič v roka drži mobilni telefon, uporablja računalnik in naroča preko spleta. A najpomembneje je, da bo njena deklica tudi po porodu dobro. Bralci s Carly potujemo skozi čas in stiskamo pesti za njeno Joano. Družabni roman o materinski ljubezni s pridihom fantazije, ki nas ne pusti ravnodušnih. Ameriška avtorica Diane Chamberlain nas, kot ste slišali, res navdihuje življenjskimi zgodbami, ki začini s kompleksnimi odnosi, mestoma neobičajnimi dogodki, razkrivanjem skrivnosti in življenjem sami. V romanu Skrivna sestra pa se znajdemo v družbi Riley, ki se po očetovi smrti po 20 letih vrne v domači kraj. Z bratom sta podedovala očetovo hišo in kemp, ne vede pa tudi veliko skrivnosti. V času njunega otroštva je njuna sestra Lisa storila samomor, saj je grozil zapor zaradi umora učitelja violine. Namigi, da je Riley v resnici posvojena, Lisa pa sploh ni mrtva, jima ne dajo miru. Ko Riley gleda posnetke Lisinega igranja na violino, čuti, da je to manjkajoči del njenega življenjskega mozaika. In če njena sestra res ni mrtva, jo mora najti. V romanu Skrivna sestra se znajdemo sredi zapletene sage družinskih odnosov. Posebej, ko Riley nehote najde škatlo domači hiši. Več o njej pa v odlomku. Pokimala sem proti članku, ki je bil še vedno v škatli. Obtožena morilka Lisa McPherson, domnevno mrtva. Kaj je to? Moj glas je bil le še šepet. Segla proti škatli in jo nežno osvobodila iz mojega krčevitega oprijema. Želel je, da ne bi nikoli izvedela, je rekla in jo položila nazaj na polico. Upala sem, da bom to škatlo spravila od tod, preden bi jo ti slučajno našla. Želel bi, da to storim, vendar nisem bila prepričana, kam jo skril. Tako me je skrbelo, da bi stresla z glavo. Zapri jo in jo vrzi proč, Riley. Tako bi si on želel. A Riley in brat Danny za Lisa niti slišati ne želi. Njen zločin in domnevni samomor sta njega in njegova mladost preveč zaznamovala. Med krpanjem medsebojnega odnosa Riley in Danny znova spoznavate sebe, drug drugega in svojo družino. Rileyina vztrajnost pri odstiranju družinskih skrivnosti pa je pri tem tako nalezljiva, da jo lahko začutimo iz besed. Roman, ki bralca vrne k njegovim koreninam, k razmisleku o svojih bližnjih. V knjižnici Lenart si lahko izposodite še naslednje romane Diane Chamberlain. Najnovejši je Skrivnost v porodni sobi, potem pa še Naše laži, Majhno mesto velike laži, Zadnja hiša na ulici, Proti svoji volji in Ukradeni zakon. Poletno branje vabi, vse dni pa vas pred našim vhodom čaka vračalni gradiva, zaboj, v katerega lahko odložite gradivo, ki ga želite vrniti tudi takrat, ko knjižnica Lenart ni odprta. Ni potrebno priložiti izkaznice, da bo naše sodelovanje lažje in bolj brezskrbno. Lepe dni vam želimo in srečne poti, kamorkoli vas zanesejo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Kam greš na malco?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet.
1: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si jaj inventar tam.
1: Če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
2: Pridi lačen,
1: odidi srečen.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Čas je za naše presnete na svete. Danes se lotevamo vprašanja, ki se ga v teh dneh postavljamo skoraj vsi. Kaj sploh najem, ko termometer kaže 35 ali celo 38 stopinj? Verjetno ste že opazili, da v najbolj vročih dneh marsikomu zmanjka apetita. To seveda ni naključje, naše telo namreč samo porablja veliko energije za uravnavanje temperature. Če ga dodatno bremenimo s težkimi obroki, postane občutek vročine še izrazitejši. Morda ste tudi vi med tistimi, ki bi v takšnih dneh najraje preskočili kosilo in pojedli samo kos lubenice. Niste edini. Poleti se naše prehranske navade pogosto spremenijo. Kar naenkrat nam ne dišijo več bogate enolončnice, pečenke ali mastne omake. Telo si želi nekaj lažjega, bolj svežega in bolj sočnega. In prav tu se že skriva naš prvi presneti na svet za danes. Poslušajte svoje telo. Če vam vročini ne ustreza težka hrana, je ne jejte zgolj zato, ker ste vajeni takšnega jedilnika. Poletje je idealen čas za lažje obroke, ki vas bodo nasitili, ne pa utrudili. Ne nazadnje so naši vrtovi v tem trenutku polni sveže domače zelenjave. Smo že pri drugem na svetu, jejte manjše obroke večkrat na dan. Veliko ljudi naredi napako, da zaradi vročine čez dan skoraj nič ne jedo, zvečer pa nadoknadijo vse zamujeno. Rezultat je pogosto slab spanec, občutek napihnjenosti in še večja, pravzaprav utrujenost naslednje jutro. Precej bolje je, če si čez dan privoščimo več manjših obrokov, naprimer sadje za zajtrk, lažjo solato za kosilo, jogurt ali pest oreščkov za malico in pa preprosto večerjo. Zelo pomemben na svetu teh dneh tudi jejte hrano, ki vsebuje veliko vode. Ko govorimo o hidraciji, večina najprej pomisli na pitje vode, to da del tekočine dobimo tudi s hrano. Pravi prvaki so lubenica, melona, kumare, paradižnik, zelena solata, paprika, bučke, breskve in nektarine. Nekatere od teh živil vsebujejo več kot 90% vode. Lubenica je skoraj simbol poletja. Osveži, odžeja in vsebuje tudi nekaj mineralov, ki jih z znojenjem izgubljamo. Pozor, lubenica ni obrok, je odličen dodatek obroku ali malica, ne more pa nadomestiti vsega, kar telo potrebuje. In to nas pripelje že do naslednjega nasveta, ne živite samo od sadja. Marsikdo v vročini ves dan grizlja sadje, zvečer pa ugotovi, da je brez energije. Sadje vsebuje vitamine in tekočino, vendar nam primankuje beljakovin in drugih hranil. Zato sadje kombinirajte naprimer z jogurtom ali pa skuto, kefirjem, pestjo oreščkov, tako boste siti pre dlje. Veliko ljudi se sprašuje tudi, kaj je najboljše kosilo za vroč dan. Če vprašate strokovnjake, boste pogosto slišali podoben odgovor, čim bolj preprosto. Velika skleda solate s piščancem, tuno, jajcem ali stročnicami je lahko popoln poletni obrok. Nasiti, vsebuje dovolj beljakovin in ne obremeni prebave. Ja, odlična izbira so tudi ribe, ne samo zaradi lahke prebavljivosti, ampak tudi zato, ker vsebujejo kakovost maščobe. In ko smo že pri maščobah, naslednji nasvet je previdno z mastno hrano. Po velikem krožniku cvrtega krompirčka, dunajskega zrezka ali mastnega čevapčiča se pogosto počutimo še bolj utrujeni. Razlog je preprost. Telo mora vložiti več energije v prebavo, pri tem pa proizvaja dodatno toploto. Zato ni naključje, da se po lahki solati počutimo precej bolje kot po obilnem nedeljskem kosilu. Seveda to ne pomeni, da se morate odpovedati piknikom, pomeni le, da naj se poleg mesa na žaru znajde še veliko zelenjave. Pogovorimo se še o pijači. Ko je vroče, marsikdo poseže po ledeno mrzlih gaziranih pijačah. Občutek osvežitve je res prijeten, vendar pogosto traja le nekaj minut. Sladke pijače namreč žejo pogosto še povečajo. Najboljša izbira ostaja navadna voda. Če vam je ta dolgočasna, jo lahko popestrite z limono, pomarančo, meto ali koščki kumare. In še en zanimiv podatek, občutek žeje pomeni, da je telo že začelo izgubljati tekočino, zato ni dobro čakati, da postanemo žejni, pijmo redno skozi ves dan. Zdaj pa še eden najbolj zanimivih, morda poletnih prehranskih mitov. Ali drži, da pekoča hrana pomaga pri vročini? Presenetljivo, do določene mere, da. Pekoča hrana namreč spodbuja znojenje. Ko znoj izhlapeva z kože, se telo hladi. Prav zato v številnih zelo vročih državah sveta pogosto je to precej bolj začinjeno hrano kot pri nas. Seveda to ne pomeni, da boste pri 38 stopinjah pojedli tri čilije in se čudežno ohladili. Je pa zanimivo vedeti, da imajo nekatere tradicionalne kuhinje svoje razloge. Za konec pa še mogoče današnji najpomembnejši nasvet. Poletje ni tekmovanje v prehranjevanju, ni čas za težke pojedine in ogromne porcije. Je čas za lahkotnost, svežino in dobro počutje. Naj bo na vašem krožniku čim več sezonske zelenjave, sadja, lahkih beljakovin in pa seveda predvsem dovolj tekočine. Jejte počasi, poslušajte svoje telo in si brez slabe vesti privoščite hladno rezino lubenice. Vaše telo se vam bo zahvalilo, vročina pa bo vse malce bolj znosna. Presneti na sveti.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Če imate občutek, da ste zadnje dni nekoliko bolj utrujeni, razdražljivi ali brez prave energije, morda razlog ni samo vročina čez dan, velik vpliv ima seveda tudi vroče noči. Strokovnjaki pravijo, da za kakovosten spanec potrebujemo nekoliko nižjo temperaturo okolja, naše telo pa se med uspavanjem naravno ohlaja. Ko je spalnica pregreta, se ta proces upočasni in zato težje zaspimo, po noči pa se pogosteje zbujamo. Marsikdo naredi napako, da stanovanje zrači pozno zvečer, ko so stene in asfalt še vedno segreti. Veliko bolj učinkovito je prezračevanje zgodaj zjutraj, ko so temperature najnižje. Čez dan pa velja okna zapreti in prostor zaščititi pred soncem. Pomaga tudi mlačna prha pred spanjem. Mnogi posežejo po ledeno hladni vodi, vendar telo tak šok pogosto razume kot signal, da mora proizvajati dodatno toploto. Zanimivo, rezultat je ravno nasproten, torej od želenega. Mlačna prha torej. Pomembna je tudi izbira hrane, težki in masni večerni obroki telo dodatno obremenijo, zato je v vročih dneh bolje poseči po lažji večerji. In še ena zanimivost, alkohol sicer lahko povzroči občutek zaspanosti, vendar močno poslabša kakovost spanja. Če torej danes zjutraj zehate, bolj kot običajno niste edini. Vročina ne vpliva samo na naše dneve, ampak tudi na noči. Zato si zvečer privoščite nekaj dodatne pozornosti in morda bo jutrišnje jutro precej bolj sveže. Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes je torek, 4. avgust in smo sredi največjih vročinskih obremenitev v teh dneh. Vremenoslovci napovedujejo, da bo še danes, jutri v sredo in pa še v četrtek zelo vroče, v Slovenskih Goricah temperature vse do 37 stopinj Celzija. Zdaj pa poletna vročina sicer vemo, da je zelo naporna za nas, ne pa samo za nas, ampak tudi za avtomobile in pa za nas, ki sedemo v vroče avtomobile. Vozilo parkirano na soncu se lahko namreč o manj kot pol ure segreje na temperature, ki spominjajo na savno. Ko sedemo v pregret avtomobil, večina tako ko vključi klimatsko napravo na najnižjo temperaturo, a obstaja bolj učinkovit način, takšen bolj priporočljiv bi rekli, najprej za minuto ali dve odprite vsa vrata oziroma okna, da vroč zrak sploh lahko zapusti vozilo, šele na to vključite klimo. Pomembno je tudi, kam usmerimo zračne šobe, če je avto močno pregret, naj bodo sprva usmerjene proti zgornjemu delu kabine, saj se najbolj vroč zrak zadržuje pod streho. Poleti ne pozabimo na predmete v avtomobilu, mobilni telefoni, prenosne baterije, zdravila, očala in celo plastenke z vodo ne spada na neposredno sonce. Visoke temperature lahko poškodujejo elektroniko, zmanjšajo učinkovitost zdravil ali povzročijo deformacije različnih materialov. Posebej velja opozoriti, da vozilo nikoli ne puščamo otrok ali hišnih ljubljenčkov, temperatura v notranjosti lahko že v nekaj minutah postane življenjsko nevarna. Če je mogoče, torej parkiramo v senci, če sence ni, pa lahko veliko pomaga že zaščitna folija za vetrobransko steklo. Morda ni videti posebej elegantno, a bo povratku v avto razlika več kot očitna. Majhni triki, ki v vročih poletnih dneh pomenijo veliko več udobja in predvsem več varnosti. Danes.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit, andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to vero v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Hezbolah proti pogajanjem z Izraelom, naklonjen srečanju s sirskim vodstvom. Zaradi suše prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene v 16 občinah severovzhodne Slovenije. Župnija Svetega Lenarta se je zahvalila župniku Marjanu Pučku tudi za vse, kar je bilo postorjenega. Postavitev klopotca v Sveti Trojici. Bela štorklja se pripravlja na dolgo pot proti Afriki. In še vreme, danes tako tudi jutri bo... Jutri bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, še pa ostaja zelo vroče. Zdaj k podrobnostim, najprej aktualne teme po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Več 100 gasilcev se ob pomoči letal za gašenje že peti dan bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se davi nekoliko umirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi višje temperature čez dan lahko znova razunele plamene. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, Naim Kasem, je danes dejal, da bodo neposredna pogajanja med Libanonom in Izraelom, katerih nov krog se začenja danes v Rimu, Libanoncem prinesla le sramoto in ponižanje. Kritičen je bil tudi do libanonskega predsednika Aouna, ki ga je obtožil, da namesto, da bi deloval kot združevalna osebnost, spodbuja razdor v državi.
3: Doma.
2: Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Poleg mestne občine Maribor so to še Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Kungota, Šentil, Pesnica, Duplek, Miklavž, Hoče Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Gornja Radgona, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in površin, polnjenje bazenov in vse ostalo, kar ni nujno za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Prebivalci Slovenije so v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško, je danes poročil statistični urad. Julija, avgusta in septembra lani je odšlo na zasebno potovanje 60% prebivalcev Slovenije starih 15 let in več. Opravili so 40% vseh potovanj in skoraj polovico vseh lanskih prenočitev. Najpogostejši cilj je bila Hrvaška, sledile so Slovenija, Bosna in Hercegovina in Italija. Povprečni dnevni izdatki so na tujem znašali 85 evrov na osebo, v Sloveniji pa 69 evrov. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino odšli z osebnim motornim vozilom. Sledila so letala, število potovanj pa se je povečalo za 47%. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge, oduzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V Sveti Trojici bodo 11. septembra slovesno položili temeljni kamen za začetek gradnje vrtca ob jezeru. Projekt, ki so ga v občini pripravljali več let, bo po besedah župana Davida Klobase ustvaril sodoben prostor za odraščanje prihodnjih generacij ter pomembno naložbo v razvoj kraja. Slovesnost bo spremljal tudi praznični program. Ob začetku gradnje bodo pripravili koncert hrvaškega glasbenika Petra Graša, s katerim želijo skupaj z občani obeležiti enega največjih razvojnih projektov v zgodovini občine. Kot poudarjajo na občini, vrtec ob jezeru ni le gradbeni projekt, temveč naložba v prihodnost otrok in skupnosti, ki bo pomembno zaznamovala razvoj Svete Trojice. V župniji Svetega Lenarta v Slovenskih Goricah so se slovesno zahvalno mašo poslovili od župnika Marjana Pučka, ki je po 11 letih zapustil lenarško župnijo. Njegovo delovanje je zaznamovalo predvsem več pomembnih investicij in obnovitvenih projektov, s katerim je prispeval k ohranjanju sakralne dediščine. V času njegovega služenja je bila obnovljena streha župnijske cerkve, urejena okolica cerkve in župnišča, cerkev pa je dobila tudi nov daritveni oltar z relikvijami ter nov ambon. Govori Marjan Pučko.
4: Ko sem zaradi nekaj bolj intenzivno razmišljal o teh projektih, so vsi projekti dejansko bili odziv na neki čas. Naprimer, menjava ozvočenja je bilo zaradi korone. Tudi prenos radijskih maš preko vašega radija ne bi mogli z ostalim ozvočenjem. Tako da ozvočenje je prišlo v tem obdobju, če tako rečemo. Pol daritveni oltar ambon je prišlo tisto, kar na kar sem jaz najbolj tu ponosen. Relikvije Svetega Lenarta. Ker je bilo v okviru tega projekta. Ta projekt se je dejansko odvijal od leta 2020. Še daj se odvija, ker nas gusta gremo v Lenarto na Slovaškem. Ta zadnji projekt streha, bom iskreno rekel, jaz bi bil zelo vesel, če bi to streho lahko predstavili na naslednika. Ampak, ko smo z gospodarskim svetom se pogovarjali, razmišljali, smo rekli, življenje ljudi ne bomo igrali loterije, ne bomo tvegali, ker s tem, ko smo dobili dopis, da je streha nevarna, več ni bilo možnosti

0: 250 tisoč evrov. In hvala vsem, ki so v tem letu pa pol darovali v ta namen, da smo to lahko pokrili. Je res, da sem tudi nekaj župnijskih rezerv v ta namen dal. In molim, prosim in upam, da se bolj naslednjem obdobju od 2-3 let ta stvar, teh 100 tisoč, lahko zbere in da tudi župnik bo lahko normalno živel, deloval, tudi pastoralno razmišljal o drugih projektih.
1: Družba Elektro Maribor že 15 leto zapored z donacijami podpira lokalne humanitarne organizacije. Tokrat sta sredstva prejela območno združenje Rdečega križa Ljutomer in župnijska Karitas Ljutomer, ki bosta pomoč namenila družinam, otrokom, starejšim in drugim socialno ogroženim prebivalcem. V Rdečem križu Ljutomer opozarjajo, da se število prošenj za pomoč povečuje, letos pa so za plačilo položnic namenili že skoraj 10 tisoč evrov. Tudi v Karitas bodo donacijo porabili za kritje osnovnih življenjskih stroškov ter pomoč družinam pri nakupu šolskih potrebščin. Kulturno društvo Delavec je na festivalu amaterskih gledališč v Trebinju v Bosni in Hercegovini doseglo izjemen uspeh. S predstavo Viktor ali otroci na oblasti, ki je bila med izbranimi predstavami z območja nekdanje Jugoslavije, je osvojilo kar 5 nagrad. Katarina Berčič je prejela nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo, Janez Ivačič za najboljšo glavno moško vlogo, Nina Šulin za najboljšo scenografijo, Viktor Hrvatin Meglič za najboljšo režijo, predstava Viktor ali otroci na oblasti pa je osvojila tudi najvišje priznanje festivala Grand Prix za najboljšo predstavo v celoti. V društvu so ob uspehu izrazili veliko ponosa in čestitali tudi vsem drugim nagrajencem iz držav nekdanje Jugoslavije. V Lovrencu na Pohorju že pogledujejo proti začetku 33. jezernikovih dnevov, ki bodo med 7. in 29. avgustom znova poskrbeli za pester utrip kraja. Organizatori pripravljajo bogat program kulturnih, športnih in zabavnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Med vrhunci letošnjega dogajanja bodo tradicionalni pohod na Lovrenška jezera, koncert Zorana Predina z rock triom, stand-up večer s Tadejem Tošem, literarni pogovor z Bronjo Žakelj, koncert skupine Kingston ter zaključna gasilska veselica skupino Kunstosi. Program bodo dopolnile še ustvarjalne otroške delavnice, športni dogodki in številne druge prireditve, ki bodo avgust v Lovrencu na Pohorju znova spremenile v mesec druženja in dobre volje. Društvo vinogradnikov Sveta Trojica bo v soboto 8. avgusta pripravilo tradicionalno postavitev klopotca. Dogodek bo poleg ohranjanja vinogradniške dediščine priložnost tudi za podelitev priznanj vinogradnikom ter druženje članov in obiskovalcev. Predsednica društva Eva Horvat je ob tem spomnila in spregovorila o uspehih članov na letošnjem ocenjevanju vin in ocenila letnik 2025 tudi za našo radijsko postajo.
2: Kakovost vin se iz leta v leto povečuje, k čemur nedvomno pripomorejo izobraževanja, katerih se vedno udeležujemo. Letos so nam ocenili 25 vzorcev vin, 14 vinogradnikov. Paleta ocenjevanih vzorcev je bila zelo široka. Komisija je ocenjevala sorte vin z vrst Laški Riesling, Zweigelt, Chipon, Sauvignon, Muškato Tonel, Rumeni Muškat, Chardonnay, Traminec in Penina Chardonnay. Najvišje oceno je dobil vzorec sorte Traminec z oceno 18,47. Povprečna ocena vseh vzorcev je bila 18,09. Vinogradniki bodo tako v soboto na prireditvi postavitev klobotca prejeli 17 zlatih in 7 srebrnih diplom. Kot je v sklepnem nagovoru povedal predsednik ocenjevalne komisije, torej gospod Rebernišek, je kakovost vina letnika 2025 dobra, zelo dobra, je treba opozoriti tudi na mogoče izboljšave.
1: Zdaj pa še povabilo za vse, ki cenijo našo kulturno dediščino povezano z vinogradništvom.
2: Postavitev klopotca je v našem vinorodnem okolišu že starodaven običaj. Postavlja se od 25. julija, torej od Jakobevega naprej, in do 24. avgusta do Jernejevega. Večinoma so ga vinogradniki postavljali v svojih vinogradih, da je klopotec s svojim oglašanjem odganjal neželene obiskovalce. Po pričevanju našega člana, gospoda Venčeslava Štefaneca, bi se naj klopotec postavil v Sveti Trojici na pobudo turističnega društva leta 1977. Potem je pobudo prevzelo Društvo vinogradnikov Sveta Trojica leta 2002 in to tradicijo vzdržujemo vsa leta.

0: leta. Torej, letos bo to zdaj že 24. postavitev. Za vsakega vinogradnika je postavitev klopoca praznik, ki nakazuje skorajšnji obratev. Jagode se počasi začnejo mehčati in postajajo vabljive za leteče pernate živalce in tudi za srnjak. Zanimivo je, da si ti nepovabljeni obiskovalci izberejo ravno najboljše sorte za zovati. Letos, ko je suša, pa bodo napadali še toliko bolj. Klopotec bomo postavili ob potomki najstarejše trte in v neposredni bližini samostanske kleti in stare preše. V ta namen bomo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica predstavili kratek kulturni program, razvajali se bomo z glasbo, predvsem pa s petjem vinskih pesmi. Ob dobri slastni topli malici bomo uživali v zlati vinski kapljici trojiških vinogradnikov.
1: Poletje se počasi preveša v drugo polovico, z njim pa se za bele štorklje začenja eno najpomembnejših obdobij v letu – priprave na selitev proti jugu. Čeprav jih v teh dneh še vedno pogosto videvamo na gnezdih in okoliških travnikih, bodo v prihodnjih tednih druga za drugo zapuščale Slovenijo ter se podale na več tisoč kilometrov dolgo pot do prezimovališč v Afriki. Kot pojasnjuje ljubiteljski ornitolog Robert Šiško, bo dogajanje v prihodnjih tednih še posebej zanimivo za vse ljubitelje ptic. Slovenija namreč leži na pomembni selitveni poti.
2: Tiste štorkle, ki so bolj iz severa, bojo se kar rade tu stavljale, tako da bo zanimivo opazovati z daljnogledi pa za teleskopi obročke. Najbolj pa si bojo tam začetku septembra oddahnili glodalci, pa vse, kaj leze, pa skače malega po travnikih, ki te bojo štorkle pa počasi zapustile to območje. Zdaj trenutno so še mlade bele štorkle vse v bližini gnezd, še prenočujejo na svojih gnezdih, tako da starši morajo spati že na sosednjih strehah ali pa si celo zgradijo dodatna spalna gnezda, rečemo. Tako se zdaj dogaja v svečini. Sto si odrasli dve štorklje začele graditi spalna gnezdišča, začasna, na sosednjih dimnikih. Tako da zdaj v tem trenutku so še v bistvu štorklje še tu. Zdaj je tisti najbolj pomemben čas tudi pravzaprav za mlade štorklje, da se nič ne zgodi pri prvih poletih, da se dobro naučijo hrano iskati, da imajo dober habitat.
3: Čas odhoda proti jugu prilagodijo štorklje, glede na vreme, opazujejo, ali je to večinoma v nekem enakem času?
2: Na grobo gledano je to v enakem času, to se pravi pozno poletje, zgodna jesen, Verjetno pa vseeno nekako malo čutijo neko dogajanje v ozračju, tako da včasih nam pokažejo recimo z nenadno hitro odsotnostjo ali pa z dolgim zadrževanjem pač neko dogajanje v naravi.
1: Poslušate v srednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče bo, tako danes kot jutri od 32 do 38 stopinj Celzija. Sončno in zelo vroče tudi v četrtek, v petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Velja opozorilo, v večjem delu Slovenije je čez dan velika toplotna obremenitev, po Sloveniji pa je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki v glavnem ovirajo promet pri nas, tudi na Štajerski avtocesti, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentilj, pozorno na razcepu Slivnica, pozorno na hitri cesti skozi Maribor oziroma relaciji Hoče-Pesnica. V Mariboru dela potekajo na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice je zaprt, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, pri Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.